קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה,

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה איך

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה כל היום.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: כל היום.
2: Bienvenue chez Joe.

0: שיר של בוקר חדש
1: בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
2: אז כן, בוקר טוב לכם, יום חמישי בשבוע, ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. מיד הם באולפן, ואתם בחרו היום את השיר שהילדים שלכם אוהבים לשמוע באוטו. ילדים, מתבגרים, מבקשים, נכנסים לאוטו ואומרים, שימו את השיר הזה, שים לי את השיר הזה, אולי בלופ אפילו. מה זה השיר הזה? שילחו לנו אותו בוואטסאפ ל-0549-99-43-99 ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות. וזה עם מצד ברונו מרס. אתם יכולים גם לזכות בחבילה זוגית ללונדון, להופעה של ברונו, כולל מלון וטיסות. כל הפרטים של הדבר הזה נמצאים באינסטגרם של אקו99FM. וזה בחסות רכבי איון, המציגים את איון וי קרוסאובר, רכב חשמלי עם טווח נסיעה מנצח של עד 510 קילומטרים בנסיעה אחת. כמובן שטווח הנסיעה בפועל מושפע מגורמים שונים, עלול להצטמצם ביחס לנתוני המעבדה. לפרטים כוכבית 3922. אולי זה השיר שהילדים שלכם אוהבים, וילדים ממש טובים. Red Hot Chili Peppers, California Cation, סו בזהירות, שיהיה יום טוב.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
2: יופי, יופי. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח? עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, רס"ר אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. שבעה לוחמים נוספים נפצעו, ביניהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי מטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה, וצה"ל בודקים כעת את הנסיבות. בתקרית נוספת בלבנון, חמישה חיילים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ אתמול בלבנון. מצבו של אחד מהם קשה. ניצן שפירא כתבנו הצבאי עם הפרטים.
1: זה קורה אתמול באזור השעה 6, רחפן נפץ שמשגרים מחבלי חיזבאללה מתפוצץ וסמוך לטנק של לוחמי צוות הקרב של חטיבת גבעתי בכפר תבנית שבדרום לבנון, וארבעה לוחמים נפצעים. לאחר מספר דקות רחפן נפץ נוסף מתפוצץ על כוח הפינוי ולוחם נוסף נפצע. בסך הכל חמישה לוחמים נפצעים, בהם אחד קשה שפונו לטיפול רפואי בבתי החולים. לוחם שנפצע בתקרית משחזר, לא מרגישים כאן בשטח שיש הפסקת אש. מבחינתנו הלחימה לא נעצרה אף פעם.
0: ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה, כך מסרו שני בכירים האמריקנים. החתימה להסכם התבצעה באופן דיגיטלי, ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי. לאחר מכן המסמך החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות. במסגרת ההסכם ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת הפעילות הצבאית בכל החזיתות, מה שיחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. ברק רביד פרשננו מוסיף פרטים.
2: ארצות הברית מתחייבת בלוח זמנים שהוסכם על ידי אבל ידי איראן בהסכם סופי להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן בהתאם ללוח זמנים מוסכם, גם לפתרון לגבי סוגיית העשרת האורניום.
0: גבר ואישה בשנות ה-60 לחייהם נורו בקלנסווה. כתבנו ברנו טגניה מעדכן שמותו של הגבר נקבע במקום, בעוד שהאישה פונתה במצב אנוש לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה שהרקע לאירוע הוא ככל הנראה נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. עדכוני מונדיאל, פורטוגל סיימה אמש בתיקו אחת מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשחק אחר אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה, מצמד שערים של ארי קיין. בטורונטו גאנה כבשה שער דרמטי בדקה 95, ובכך ניצחה את נבחרת פנמה. לפני זמן קצר קולומביה ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
4: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
9: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר.
0: כן. כאילו ידיעה הבוקר שתפסה אותנו בהפתעה, אני חושב, כי אנחנו בהפסקת אש, אנחנו במזכר הבנות שנחתם, אבל חייל נהרג אתמול אחר הצהריים מפיצוץ של מטען בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29, מחיפה, עלה למטען. יהי זכרו ברוך. נראה גם, חמוד, הוא חמוד, חיובי, לא יודע, מהתמונה האחת שהתפרסמה אפשר לראות בעיניים.
1: כן, מהתמונה האחת שהתפרסמה וממה שאנחנו יודעים עליו, שזה שהוא הלך להילחם בשבילנו. זה מספר גם הרבה על הבן אדם.
2: כן. גם לא, בימים האחרונים אנחנו רגילים לקום עם באמת כל מיני כבר עדכונים. בגלל שהרבה דברים קורים abroad, אז אנחנו קמים ומגלים הרבה אינפורמציה. ואז פתאום הדבר הזה, שבאמת בשנייה מחזיר אותנו לכאן ועכשיו, למציאות הבאמת בלתי אפשרית, נו, שאנחנו חיים בה.
1: כן, גם הדברים האלה מאוד מאוד קשורים מן הסתם, כי מזכר ההבנות שפורסם אתמול הנוסח שלו, הוא ממש מתחיל בלבנון. זה ממש בסעיף הראשון שם, זה שארצות הברית ובנות בריתה, אני עושה עכשיו פרפרזה, מתחייבות להפסיק את הלחימה בכל הגזרות, כולל בלבנון. זאת אומרת, אפילו לא השאירו את זה עמום או פתוח.
0: כן,
1: זה ממש כתוב שם. נכון. ואז כשאתה קם בבוקר גם לזה וגם לזה, אז זה רק מעצים את כמה שהכל באמת הכי גרוע שיכול להיות.
0: והם יגידו, זה מטען שהושאר שם לפני החתימה, זה היה לפני. זה גם לא, אתה יודע מה, אני לא, לא חושב, לא יודע אם אפילו יגידו, הרי עוד אתמול כבר היו שיגורים לעבר הכוחות של צהל. והמסמך הזה שאתמול התפרסם, התפרסמו, זה האמת לא מפתיע, כי כאילו זה בדיוק מה שדובר עליו בתחילת השבוע, שזה בכל הגזרות מכה לישראל. אין אפילו דבר אחד שאנחנו יכולים לקחת אותו ולהגיד, אוקיי, פה לפחות הצלחנו.
2: אפילו הבליסטים שאמרנו לא דובר, אז טראמפ אמר, לא, הם חייבים שיהיו להם.
1: מגיע להם, מה זאת
2: אומרת? מגיע להם כמה, הם צריכים שיהיה להם כמה.
0: למדינות אחרות יש, כן? נכון, כאילו לא דובר, זה עוד היה איכשהו עמום. אתה יכול להגיד, כאילו זאת סוגיה. סוגיה שאיפשהו בהמשך הדרך ידברו עליה. אבל אתמול גם הסוגיה הזאת הסתיימה בתבוסה. אז אזרחי ישראל יכולים לדעת שהנשיא טראמפ מאפשר לאיום הזה להתקיים עליהם. בצורה פוזיטיבית, כלומר, לא שלא מסירים אותו, אלא פשוט זה בסדר מבחינתו, שהמפלצת האסלאמיסטית הזאת, שנלחמנו בה פעמיים ביחד, היא תמשיך להחזיק את הטילים האלה, ששיגרה לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל, בצורה שהיא מנוגדת לחוקי מלחמה, הטילים המתפצלים האלה, הרי אי אפשר לדייק אותם. הרבה מהטילים הבליסטיים כן כוונו לבסיסי צהל, גם את זה צריך לומר, ו
1: כן, אבל הרבה לא.
0: המון לא. ומתו אנשים ונהרסו בניינים.
1: מתו אנשים בישראל ונהרסו בניינים, וגם הם כוונו כלפי תשתיות במדינות המפרץ, שהן אסטרטגיות. גם בישראל, אגב, הם כוונו לכאורה גם לדימונה וגם בחיפה, אבל גם במפרץ, זאת אומרת, גם ברמה ההומנית, האנושית, זה אסון שמדינה כמו איראן תחזיק במערך בליסטי, וגם ברמה האסטרטגית זה אסון שהם יחזיקו במערך בליסטי. וגם זו הייתה אחת מההצדקות שטראמפ עצמו נתן גם לקונגרס כשהוא יצא למלחמה הזאת. הוא ממש אמר, יש טילים שעוד מעט יוכלו גם להגיע לאירופה ולארצות הברית, ועכשיו הוא אומר, בסדר, לכולם יש.
2: כן. גם צריך לומר את זה בכל. מצבנו כרגע הוא כן גרוע יותר מהשישה באוקטובר, כי עד השבעה באוקטובר היה כאן באמת מדיניות סבבים, עם הפרוקסיז, ועכשיו גם איראן תצטרף למדיניות הסבבים, זהו, זה כבר לא איזה משהו שהוא, כאילו, הגבול הזה כבר נפרץ.
0: אתמול הם אימו שוב.
2: כן, כן, זה כבר...
0: אתמול הם פשוט אימו שוב.
2: כבר דבר שיכול לקרות ואנחנו מקבלים אותו. כי כשם שזה ארגון טרור קטן מעבר לגבול שכבר ראינו, צבא בקפקפים, כן?
1: ואף אחד בהנהגה לא מודה בזה שהמצב גרוע, או שההסכם הזה אפילו גרוע. אני אפילו לא אומר, תגידו שהמצב יותר גרוע משהיה, תגידו שההסכם הזה גרוע, ותגידו מה היינו יכולים או צריכים לעשות, תגיד מה היינו יכולים או צריכים לעשות כדי להגיע למצב אחר. מה היו הטרייד-אופים שלקחנו בצומת, פנינו בפנייה אחת, והיינו צריכים לפנות בפנייה אחרת, כדי שנוכל ללמוד מהטעות הזאת.
0: אין שום כוונה ללמוד מהטעות הזאת. אתה לומד מהטעויות על ידי, נגיד, ועדת חקירה ממלכתית.
2: לגמרי.
0: ככה לומדים מטעויות. טעויות.

0: בכל הרמות והמישורים, הצבאי, המדיני. ברגע שאתה עובד קשה כדי, אתה מוחק פרוטוקולים מאותו בוקר, אז הכוונה היא לא ללמוד, הכוונה היא לנקות את השם בדיעבד ובהווה. אז הסקת מסקנות, בוא נגיד ככה, חברה כלכלית, חברה עסקית, מסחרית, לא הייתה פועלת ככה. זה פשוט הזוי שמדינה פועלת ככה. שהעומד בראשה, המנכ״ל כביכול, הרי מנכ״ל שהיה משנה פרוטוקולים בדיעבדים באיזשהו משבר, או עובד קשה כדי להילחם בחקירה של איזשהו משבר, הדירקטוריון לא היה משאיר אותו שנייה נוספת. ועוד מוביל בהמשך, down the road, להידרדרות במצבה העסקי של החברה. זה במעמדה התדמיתי, השיווקי, התפקודי, לא היה ממשיך לעוד קדנציה כמנכ״ל. אף אחד זה לא היה נראה סביר, אבל משום הראש ממשלה זה סביר. כי גם נטעה האשליה הכאילו דתית שאין תחליף. זאת אומרת, לאותו מנכ״ל שקשל בכל פרמטר, המפלט האחרון שלו, שהוא כבר עובד בו הרבה מאוד שנים, זה לשכנע את הלקוחות שאם לא הוא, עוד היה יותר גרוע.
1: כן.
0: וזה
1: כן.
0: מתור...
1: שכבר היינו מושמדים. כן. זה... לא היה, כאילו, כן. זה כבר, הוא אמר את המילים, כאילו, זה ברף ההפחדה, זה הטופ. הוא כבר אמר, מדינת ישראל לא הייתה קיימת, או אתם, אני לא זוכרת בדיוק את הנוסח,
2: אתם הייתם בסכנה.
1: אבל זה היה אתם, זה אני ממש זוכרת.
2: אתם הייתם בסכנה.
1: אתם הייתם בסכנת חיים.
0: כן. ובאמת, מה אני אגיד, יש בחירות עוד מעט. זאת הזדמנות מצוינת שכל אדם יעשה עם עצמו באמת, באופן נקי וענייני, את סך השיקולים האלה. האם אני מצביע כבר מתוך איזו תנופה, מתוך פחד, מתוך כפייה אולי, או מתוך זה שבחנתי ושקלתי את הנתונים, את המצע, את ניסיון העבר, ומה אני עושה מכאן והלאה. כי
1: זה לא גזרת גורל, גם, כן. גם זה אחד מהדברים שהוא גם משכנע אותנו בהם, שמצד אחד אין לו תחליף, אין מי שיעשה את זה טוב יותר, ובאותה נשימה, בדרך כלל בכישלונות, שזו גזרת גורל. וכאילו רוצים לבוא להרוג אותנו ולחסל אותנו וזהו, ואין מה לעשות עם זה. אבל טוב שאני כאן. זה גם אלה שתי טענות שהן גם סותרות, כי אם זה גזרת גורל, אז מה זה משנה?
0: כן.
1: מה זה משנה מבראש?
0: העניין הוא שפוספסה עוד הזדמנות, כי מעבר למערכה הצבאית שצהל והחיילים עבדו מאוד מאוד קשה, גם בעזה, גם בלבנון, גם באיראן כמובן, וכן פגעו משמעותית ביכולות של האויב, אבל זה חייב היה להיגמר בהסכם ששומר על ההצלחות האלה. כי מה שיקרה עכשיו, איראן הרי משתקמת במהירות, היא מדינה עצומה עם משאבים ויכולות ותשתית ארגונית, היא כבר בריצה אל ההשתקמות, אז עם טרום המלחמה הזאת, לא יודע מה, נשארו לה 20,000 טילים, תוך דקה יהיו לו 50,000 טילים, המצב יהיה מאיים יותר, זאת אומרת, ההצלחה שלו ננעצת בהסכם בסופו של דבר, היא זמנית מאוד.
2: ולכן אני חושב שכדי שלבחירות האלה נגיע עם יכולת לשפר את ההנהגה ולבחור נכון יותר, אני ממש ממש ממש מקווה שראשי האופוזיציה, או אלה שמבקשים להחליף את נתניהו, יבואו עם מסר מאוד קוהרנטי לבוחרים, כי יש להם עכשיו ממש הזדמנות לבוא ולהגיד מה עשינו לא נכון ומה היינו יכולים לעשות אחרת, וכן לדבר על טרייד-אופים בהקשר הזה, ולהסביר למה אין בחירות מושלמות ואין בחירות ברורות, ואיפה הם היו יכולים לעשות משהו אחר, כי כרגע המסר בעיניי עדיין לא מספיק קוהרנטי.
0: הוא לא קוהרנטי, גם אין מסר כרגע. הוא פשוט לא קיים, הוא פשוט רק שוב הולך במשעול הזה של האנטי-ביבי.
2: נכון, וזה מה שמפחיד אותי קצת.
0: זה צריך ללמוד מהטעות הזאת, אם אתם באופוזיציה. צריך להסביר מה הייתם עושים, איפה הייתם עושים.
1: ראינו שיש איזושהי למידה, אני בטח נדבר על זה בהמשך.
2: כן.
1: בין אם זה סרטון של בנט, שהוא ממש למידה מלא רק לא ביבי.
0: שמה?
1: שהוא...
0: עכשיו?
1: לא, זה חתיכה.
0: טוב, טוב.
2: זה צריכה להמשך.
0: אוקיי, בסדר.
1: פשוט היית במונדיאל.
0: כן.

0: שלא. כי הוא מביט מתחתיו ומבין שהרשימה באיכות מאוד מאוד ירודה. זאת אומרת, הוא אחראי לזה.
1: אתה בחרת אותם. אתה בחרת
2: שהוא בחר אותם. הוא גם גרר אותם לשחוק כל פעם את המעמד של עצמם עוד ועוד ועוד בשירות העניינים הפרטיים שלו.
0: וגם שמצביעי ליכוד יסתכלו לתוך הרשימה ויגידו מי היורש בעצם. הרי גם ביבי עבד מאוד מאוד קשה עשרות שנים כדי שאף אחד לא ירים את הראש, שאף אחד לא ידמיין שהוא יכול להחליף אותו. ולכן, כאילו, נשארנו עם רשימה באיכות אנושית מאוד מאוד ירודה. והוא מבין את זה, כן? ויודע שעם הרשימה הזאת יהיה קשה מאוד לשכנע את הבוחרים שזה הדבר הנכון. בוחרים של הליכוד. אז הוא פועל לבטל את השריונים, להגדיל את השריונים, סליחה, לבטל את הפריימריז, להקים כל מיני מפלגות שקר מהצד שימכרו איזאת אשליה של ימין ערכי, אבל בעצם הם תת סמך לליכוד. יש, הוא עובד, זאת אומרת, הוא עצמו מכיר בכישלון של המפלגה, של הרשימה, כלומר.
2: הוא תמיד פוגש את זה בבחירות. אני מזכיר לכם את מערכת הבחירות שבה הוא הסתיר את מירי רגב מהבוחרים, ואז מירי רגב אמרה שהיא האשימה את האשכנזים שמצביעים לשמאל, שהם לא יצליחו לשאת את זה שיש אישה מזרחית ברשימה של הליכוד, ואותם צריך להביא.
0: וזה קלאסי, התנהגות תסמונת סטוקהולם.
2: לא יודע אם סטוקהולם או מגרב, אבל כן.
0: איליל, בוקר טוב.
3: היי, כביש אחת עמוס ממוצד הראל ובאזור גנות, בדרך 4 מגן רווי עד גבעת שמואל, בצומת אקו מזרח, כביש 65 בכפר תבור, ובדרך 60 בצומת עדשים.
0: תכף אנחנו עם פייבוקס, סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורים ולמורות בפייבוקס, גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף וחוויות שאפשר לשלוח מיד, וגם לתזמן למועד אחר, והכי נוח, הגיפט קארד מחכה למקבלי המתנה ישירות בפייבוקס. הבוקר ספרו לנו על רגע מביך עם המורה או המורה, עם הגנן או הגננת של הילדים שלכם, דברים שעשיתם, אמרתם בטעות, דברים שהביכו אתכם, את הילדים, אם זה טרי טרי, מה טוב, אם זה סיפור שלא תשכחו, גם טוב. 1-907-2-99-99, דברים מביכים שעשיתם מול המורה או המורה, או בוואטסאפ 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: אקו 99 FM.
9: טיפ פיננסי. קיבוע הריבית לתקופה ארוכה יעניק לכם הגנה מלאה ושקט נפשי מפני ירידת ריבית בנק ישראל. פתרון בטוח ששומר על ערך הכסף שלכם. המידע מטעם.
10: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
7: בוקר חדש, בחסות.
11: רוצים לפנק את המורה או הגננת בגיפט קארד שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% ההנחה ישר לפייבוקס. כפוף לתנאים באתר.
12: גם לי זה יצא. אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
13: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: אלנקר, כוכבית 6609.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
16: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
20: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
21: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
22: פדריק, החשק לבשר.

0: אגדה שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך. כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשי מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה קאנטרי.
8: כפוף התקנון.

0: המחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר מתנה, בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות ב-10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר.
6: בוקר טוב, אוני.
7: בוקר טוב, היי אוני, היי אוני. וטום, בוקר טוב.
8: מה קורה?
7: בוקר, יוסן.
6: בהחלט. אוני, קבלי 300 שקלים בגיפט קארד All in Zone, שיעבור לפייבוקס שלך, ואולי תזכי בעוד 600. נספר לכם שאם אתם חברים בקבוצות פייבוקס של הכיתה או של הגן, מוזמנים להיכנס לפייבוקס ויש שם איזושהי פעילות, אפשר לזכות בגיפט קארד של 1,000 שקלים לתקציב של הכיתה או הגן, למעל 700 מותגים, מסעדות וחוויות לבחירתכם. אז אתם מוזמנים כולם, ואוני, את מקבלת 300. ספרי על הדבר המביך שקרה לך עם מורה, מורה, גננת.
7: סייעת בצהרון.
6: אוקיי.
7: סייעת שהיה, שהילד שלי היה בן הגן הראשון 3+. היא מאוד מאוד מאוד אהבה את הילד שלי, זה דבר ראשון שאני חייבת להגיד. היא הייתה קרואה לה ותמיד הייתה טובה אליו וזה. אבל היא טריף אותי שכל פעם שהייתי באה לגן מבחוץ הייתי שומעת צרחות. צעקות, היא הייתה צועקת על הילדים ברמה שכאילו היה מתכווץ לי הלב. ועוד משהו שהוא סיפר לי שהטריף אותי, וגם ראיתי את זה מבחוץ, הם היו יושבות, והיא בעיקר הייתה יושבת כזה, הייתה אישה מאוד מאוד גדולה וכבדה, ומותשת, זה נורא מתיש להיות סייעת בצהרון. אבל בשעתיים האלה של אחרי הגן, שהם כבר רק תן להם להתפרק ולהשתולל, הם היו יושבות על כיסא, ואז כל פעם הייתה אומרת להם, לא, שמה לא משחקים! שם עצור לכם לשחק, אני לא רואה אתכם. עכשיו אני הייתי מטרפת מזה, כאילו תסתכלי, כאילו תזוזי קצת, תסתובבי, תני להם לי לשחקים. בקיצור, בת דודה של, של, של, של בעלי, התייעצה איתי עם לרשום את הילדה שלה לגן בשנה הבאה. ואז סיפרתי לה את הסיפור הזה על הזה, ואמרתי, תקשיבי זאת, רק יושבת על התחת, צועקת על הילדים וזה, אני לא יודעת, הצהרון פה, לא הייתי, אם את רושמת את הלגן, אל תרשמי אותה לצהרון, לא טוב. ואיכשהו, פתאום יום אחד היא פוגשת אותי ואומרת לי, אוי, אל תשאלי מה קרה. סיפרתי לחברה שלי שזה מה שסיפרתי, כי היא גם התייעצה איתי על הגן וזה, ומסתבר שהיא מכירה אותה. ולא רק שהיא מכירה אותה, היא סיפרה לה על זה. עכשיו אני אומרת לה, למה בכלל דיברת על זה? זה ביני לבני
6: ממש.
7: מה זה? דיברה את זה הלאה בכלל. ועוד היא אומרת, כן, אני יושבת על הצח, ממש דיברה מלוכלך.
8: אני ציטטה מילה במילה, כאילו.
7: ציטטה מילה במילה, והיא שמעה, ואמרתי לה, איפה היא הגיעה אליה? אני את הפרט הזה הספציפי לא זוכרת בדיוק אם היא הייתה שם אולי זה, אבל היא שמעה את זה, היא ידעה בדיוק מי אמר את זה, והיא נעלבה עד עמקי נשמתה, ומה שיצא לה מהפה זה, אבל את הילד שלה אני כל כך אוהבת, ואני כל כך מתייחסת אליו יפה.
8: יפה שלפחות אליו היא מתייחסת יפה. מדהים.
7: כן, תודה רבה, באמת, אבל זה באמת, זה התחיף. וכל פעם אמרתי לעצמי, אני חייבת ללכת ולהגיד לה שדברים יצאו מהקשרם.
6: הם לא יצאו מהקשרם. הם ממש היו בתוך ההקשר.
8: ממש. ממש.
6: וזה בסדר אגב, מה לעשות? זאת האמת גם.
7: זה היה אמת, זה היה.
6: הסייעת הזאת אגב, את יודעת, אני אומר, אפילו יכולת אולי לפעול יותר. אם כל הזמן הייתה שם עבירה של טרור וצרחות, אז הנה אימות צריכה להיות שלה, לא שלך.
8: נכון.
7: זה נכון, זה נכון.
8: וגם יש את המחשבה הזאת שאסור להעליב את הצוות, שלא הצוות ינקום בילד. נראה לי דיברנו על זה כבר השבוע. אם את חושדת בצוות שהוא עלול לנקום בילד, אז זה לא טוב
6: שהוא מסוגל לנקום בצוות.
8: מסוגל ורוצה.
7: זה היה פעם אחת ששמעתי את הילד שבאמת הרמתי טלפון. של הילד, ואמרתי לו, תקשיבי, הוא קיבל עכשיו צעקות, תיסי לגן, תראי מה קורה איתו, לא לעניין, אבל אני מודה שכאילו, לא פעלתי.
6: כן, לדבר נגיד עם הגננת או הגנן הראשי, ולהגיד, תקשיבו.
7: לא, והיינו אומרים להם, אז אתה יודע, הם היו מרימים את ה...
8: צועקים עלינו,
7: ואומרים, זה
1: הכי. ומאז שהיא קיבלה את האמת בפנים, היא מתנהגת אחרת, או... היא מתנקמת בילד?
7: תראי, הילד כבר לא שם, וזה היה בדיוק בתפר הזה שעזבנו כבר את הגן.
1: אוקיי.
7: כי היא הייתה שנה אחרינו.
6: זאת אומרת שילדים אחרים יחטפו.
7: לא, היא עזבה את הטובות שבסוף. לגן הזה היא לא הלכה, אבל היא עברה לגן אחר. אולי אני אלך...
8: כמה מהכיסאת?
1: כמה מהכיסאת?
7: אני פעם אחת ראיתי אותה ואמרתי, עכשיו תלכי להתנהג. ופשוט הסתובבתי ואמרתי, נופש, תראה אותי כאילו...
6: כן, לא, ברור למה זה מביך, אבל בסוף... בסוף זה בסדר.
8: בסוף צריך לטייל את הלארי דיוויד הפנימי שלנו, ופשוט...
6: לא להתבייש.
8: לא להתבייש.
6: תודה רבה, אוני.
7: בכיף,
6: ביי, יום יותר
7: טוב, ותקופה יותר טובה. תודה לכם על הכל, על הבקרים הנהדרים.
6: תודה, ביי. אניה?
9: בוקר טוב.
6: מה קורה? וואי, זה כמו אוני, שלוש אותיות מתוך ארבע.
8: אוני ואניה, וואו.
6: אניה, גם את מקבלת 300 שקלים בגיפט קארד אול אין זון, שיעבור לאפליקציית פייבוקס שלך. השנה לא מאחרים למורה, קונים כבר עכשיו גיפט קארד בפייבוקס. תקשיבו גם, זה יום האחרון ללימודים? ברוב המקומות, מי שלא לומד בשישי.
1: כן, חטיבות ותיכון, לא ביסודי, יסודי, הקרנבל ממשיך.
6: כן, עד ה-30.
1: עד ה-30, לא, ועכשיו זה הטירוף של הסוף שנה של היסודי, שהם מביאים, שכזה עושים להם מין שבוע, שהם מגיעים בפיג'אמות, נו.
8: כן,
6: שמי, זה פורים, לא, לא, זה שבוע פורים.
1: לא, לא, שבוע אחרון, עושים כל יום, יש איזשהו טים, נכון? והילדים מגיעים, באמת, אני רואה ילדים הולכים בבוקר, כאילו, אני כזה, אנחנו בשבוע הזה בשנה, נכון.
6: אז בקיצור, לא מאחרים למורה, קונים כבר עכשיו גיפט קארד בפייבוקס, מוסיפים ברכה אישית, ומתזמינים את השליחה בדיוק לרגע הנכון, במסיבת הסיום, או ביום האחרון של הלימודים. הגיפט קארד מחכה ישירות בפייבוקס, יחד עם הברכה שלכם. אניה, ספרי מתי לך היה רגע מאוד מביך, מול מורה, מורה.
9: אני בגדול, כל פעם שאני מגיעה לבית ספר...
6: זה רגע מביך, כן.
9: אני תמיד בוכה, בכל השיחות, בכל המסיבות סיום, עכשיו לא משנה אם השיחה היא טובה או לא טובה, אם הילדים שלי מופיעים, לא מופיעים, אני פשוט בוכה בכי, כאילו באמת אני עכשיו...
6: מהתרגשות?
9: לוויה המונית, כן, מהתרגשות.
8: יואו, זה כזה חמוד.
9: נגיד במסיבת סיום של הבת שלי שנה שעברה, של היסודי,
6: כן.
9: ישבתי מאחורה ופשוט התייפחתי.
6: זה באמת מרגש, היא עוברת לחטיבה, זה חתיכת שלב בחיים.
1: אבל היא אמרה שגם היא בוכה גם שהילדים שלה לא מופיעים.
6: כן, אבל עצם הציון הרגע הזה בזמן.
8: מה זה? זה מטורף. זה מטורף.
9: כן,
6: אבל היא ראשונה? היא בכורה?
9: לא, לא, היא הקטנה.
1: אולי את בוכה כי זהו, זהו פעם אחרונה.
6: אגב, גם?
8: כן.
9: זה דווקא רגע משמח שזו הפעם האחרונה, אבל לא רק ניקח של בכי כאילו.
8: לא, אבל יש משהו בלתי נתפס.
9: אני תמיד בא עם חבילת טישו מהבית.
6: וזה כזה ידוע שאת עומדת לבכות מהתרגשות?
9: תמיד גם הילדים שלי אומרים, אבל אל תסכי בפרקש.
6: שתשבי מאחורה ממש.
8: מישהו מהם כבר...
9: אבל בשיחיים אחד לאחד אי אפשר, אבל לשבת מאחור.
6: כן.
8: אני לפי הגילים של הילדים שלך, מישהו כבר התגייס, או שזה עוד לא קרה?
9: לא, יש לי ילדה שסיימה שנה שעברה, אבל היא לא מתגייסת מסיבות רפואיות.
6: ואת אומרת, אוקיי, אז מסיבות סיום...
9: אני לא אזכה, נגיד, בטקס...
8: בגלל זה שאלתי, כי כאילו זה...
6: זה לא נגמר אף פעם.
8: בדיוק,
6: מה שילך
8: בבקום ובתואר.
9: כן.
6: גם באספות הורים אמרת שאת ברוכה?
9: כן. כמובן.
6: מסיבת סיום אני יכול להבין, זה באמת יכול להיות מרגש, אבל אספת הורים, תחילת שנה כזה, שקבלים את התדרוך?
9: לא, לא תחילה, לא.
6: יש לנו טלן, זה...
9: זה שיחה של אחד על אחד.
1: לא, יותר גרוע באחד על אחד. למה את בוכה באחד על אחד?
6: מה, בציונים?
9: מה, באספת הורים כזה, שאתה הורה וילד כזה?
6: כן.
8: זה יום הורים, לא?
9: בוכה?
6: כן.
1: שנותנים משוב על הילד, שמתחילה לבגוד.
9: בדיוק.
6: בתנ"ך המורה אומרת, מפטפט, אבל יכול להשתפר.
1: אני בוכה.
6: יש דרת.
1: הוא שקדם.
9: אם זה לא טוב, אני בוכה. אם זה טוב, אני גם בוכה.
6: וואו.
8: מדהים, מדהים, מדהים.
6: תראי, זה חמוד, אבל אני יכול להבין למה זה מביך עבור הילדים.
9: זה לא חמוד, זה מביך, כאילו, גם אותי זה מביך, כן, זה לא רע, זה עושה ילדים, לא אכפת לי, אבל זה גם אותי מביך. אז, אבל אני לא, אין לי מה, ואני יושבת כל הפגישה, ואני אומרת, אני לא אבכה, אני לא אבכה.
1: אבל למה את בוכה בפגישה הזאת, באמת? למה? מה הסיבה?
9: כי או שהם אומרים לי שהוא לא זה, והוא לא זה, וכאילו, בהתחלה אומרים את הדברים הטובים, כן? עכשיו, ואני יודעת שהוא יכול יותר, או נגיד, סתם כאילו לא רואים את הילד, כל מיני דברים כאלה, כן?
1: את בוכה מהמחשבה שהוא לא יגיע למסיבת סיום, ולא תוכלי להתרגש שם ולפקוט.
9: גם את הילדים שלי לא מטריד, לא הציונים שלהם,
6: כן.
9: אבל אני כאילו מתבאסת שכאילו פספסו אותו, או אותה, זה מין.
6: זאת אומרת, זה סוגים שונים של בכי, אחד זה התרגשות, השני זה תסכול אולי.
9: כן, בדיוק, תסכול, יותר תסכול.
1: מצב שאת אדם שבוכה בכל סיטואציה, ופה פשוט שאלנו על בית ספר, אז כאילו זה מתאים, כי את בוכה גם שם.
8: כאילו אם ההפעלה הייתה, מתי בכיתם בחנות דגים לאחרונה?
9: לא, בחנות דגים לא בכיתי, אבל בית ספר זה כאילו טריגר, זה כאילו קבוע. כן, אין כאילו פעם שהייתי ולא בכיתי, חוץ מבאמת אספות הורים של תחילת שנה, שזה באמת לא מתרגר כרגע.
1: ואחד היית בבית ספר?
8: כרגע, חשבתי שאוספת את הכרגע בסוף, תלך.
1: כשאת סיימת בעצמך בית ספר? כן.
9: אני הייתי סננה כזאת, כאילו לא...
1: אבל כשסיימת בית ספר התרגשת? בכית?
9: אז אני, זהו, אני עליתי לארץ בגיל 16 וחצי, ולא סיימתי בית ספר, כאילו, עליתי באמצע השנה.
8: סולד.
1: נו, ממש, כן. I rest my case.
8: אביה פתרה את זה.
6: תלך, אני אומר משל.
1: ממש.
9: ופה לא, כאילו, זה לא שזה, לא חשתי צורך, כן, כאילו, לא היה לי איזה פסק במסיבת סיום. אבל, ופה לא למדתי, כי כבר עשיתי תעודת בגרות, כאילו, לפני הזמן, כאילו, עשיתי לפני כולם. אז פה כבר לא למדתי בתיכון.
1: אני חושבת שאת מתרגשת, כאילו, את רואה בזה זכות. להיות...
6: לא, אבל היא סיימה את הלימודים, כן?
9: אני באתי כאילו, היה לי כבר, כאילו כבר הייתי עם תעודת בגרות בגיל 16 וחצי, ולא הייתי צריכה להמשיך פה.
8: כן,
9: מאיפה עלית? לשאר הלכתי לאולפן, והלכתי למשינה, וצבא, ולימודים.
8: ואיזה מדינה עשית בגרות מלאה בגיל 16 וחצי?
9: ברוסיה.
8: כמובן.
6: גם שם... בוא נגיד, מפגנים ציבוריים של רגשות, זה לא דבר שהוא, זאת אומרת, נגיד, אם היית בוכה, אם אמא שלך הייתה בוכה בכיתה ברוסיה.
9: אמא שלי גם הייתה בוכה.
6: די.
8: ברוסיה? בגלל זה סיימת כל כך מהר.
6: א' מוביל לב', מוביל לג', זהו, גמרנו.
9: אני לא יודעת אם היא בכתה באספות הורים. אמא שלי הייתה יותר לוחמנית ממני. אמא שלי הייתה כזאת שבאה וכאילו מדביקה את המורים לקיר וכאילו רבה איתם.
6: אתם תיתנו לה בגרות בגיל 16 וחצי. שאלה, אבל גברת, היא לא יודעת לקרוא.
9: וגם בהצטיינות, לא... בלי ללחלט. אבל כן, אז כנראה זה בכי תורשתי, אני לא יודעת, אבל אני הרבה יותר...
6: זה חמוד, אבל עדיף להתרגש מאשר לא להתרגש. בואי.
8: חד משמעית, חד
6: משמעית. עניה, תודה רבה.
9: אני מתרגש כמו ברז.
6: בסדר. תודה, תודה. ביי ביי.
9: בכיף, יום טוב, ביי ביי.
1: בטח.
6: אז בסדר, 600 שקלים סך הכל לאוני ולעניה, וזה מתנת פייבוקס. השנה לא מאחרים למורה, קונים כבר עכשיו גיפטקארד בפייבוקס, מוסיפים ברכה אישית ומתזמנים את השליחה בדיוק לרגע הנכון, בזמן הנכון, הגיפטקארד יחכה ישירות בפייבוקס יחד עם הברכה שלכם.
10: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
6: אילין, מה קורה?
11: כביש אחת עמוס ממוצא עד הראל בדרך 4 בצומת אקו מזרח, מגן רבי עד גבעת שמואל במחלף אלוף שדה, בדרך 60 בצומת עדשים, כביש 70 בתמרה ובכניסה לסומך מערב, בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק ובאזור מורשה.
10: דיווחי התנועה, בחסות
12: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: אקו 99 FM.
15: טיפ פיננסי. כדי ליהנות מהריביות הגבוהות בשוק, אתם לא חייבים סכומי עתק. היום אפשר לקבל את הריבית המרבית כבר מ-1,000 שקלים בלבד. המידע מטעם
16: בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
4: בוקר חדש בחסות.
16: רוצים לפנק את המורה או הגננת בגיפט קארד שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס, כפוף לתנאים באתר.
17: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
18: גם לי זה יצא, אני יורד מהטיסה ולא בא לי לעשן.
19: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
20: אלנקר, כוכבית 6609.
21: אקו 99
22: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
23: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
24: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: כמה משחקים בשלב הבתים?
27: וואלה, מתאים!
28: רגע, פסים נשלחו?
26: נשלחו וגם ייקחו!
28: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
29: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
30: כי אם לא תשלח...
29: איך תיקח?
31: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
32: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
33: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
34: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
35: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
36: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
37: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
24: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה. מה העניינים?
2: תקשיבו, הייתי אתמול בהופעה של אביב גפן.
3: היי, בנשף רוק, איך היה?
1: כל הפיד שלי מלא בזה.
2: אבל רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו. בתור מזרחנית, להגיע להופעה שלו זה סיפור לא פשוט, כי אתם יודעים, הוא שר על תקווה ועל חלום, ויש לו פיס על הפסנתר, ובא לי להגיד לו, אחי, אתה ראית את ההסכם עם איראן, על מה אתה מדבר?
3: אז וי, את ראית אותו בשנים האחרונות? אני חושבת שהוא כבר לא אחד עם המסרים שלו.
2: עכשיו את לא יכולה להגיד כלום, כי זה שיחה ביני לבין טל. למה? כי אנחנו בדיוק רגע, אני רוצה להגיד לך זה משהו. תראי, אנחנו, כאילו, אני שמעתי אותו כשהייתי באוהל עם החיילים בגבעתי, בסדר? ככה זה התחיל. ופתאום הוא התחיל כאילו להתבגר והתבגר. עכשיו, יש את הסדרה הריסט של אדיר מילר, ששם גברים בני 50, יש להם איזה משהו קצת פתטי בהתנהגות שלהם, קצת עצוב. אצל אביב גפן היה משהו נורא יפה בבשלות שלו, כאילו פתאום יש לו את הקרץ הקטנה החמודה הזאת, והוא איש משפחה, אבל הוא עדיין איש עם עקרונות וערכים ועם מוזיקה מעולה, וכאילו אמרתי, וואלה, איזה כיף שטל ואני בדור הזה שגם ידע להתבגר יפה. כאילו, לא יודע, דווקא זה כן ריגש
3: אותי. טל התבגר מדהים. את התבגרת נהדר, אני לא יודעת, לא הכרתי אותך לפני, אבל אני חושבת אני לא יודעת, כאילו, על אביב, כמה הוא נשאר עם העקרונות שלו, להפך, הוא גם אומר שהוא...
4: לא, בסדר, הוא אומר שהוא השתנה, התפתח.
2: תראי, למשל, היה כל קטע עם הצבא, שפעם, כל הקטע שהוא לא התגייס, זה פיס, ואני כאילו סרבן, וזה, ואז הוא אומר, אתמול הוא דיבר על זה שהבן שלו התגייס, בגלל זה הוא לא הגיע להופעה, והוא בעצמו לא התגייס בגלל בעיות גב. וכאילו, אמרתי, אוקיי, יופי, גם טוב, גם טוב, בסדר, כאילו, הוא קצת התבגר, סבבה. לא יודעת, היה משהו נורא יפה.
4: אבל עיקר להרים לעצמך, נו, זה מאוד אהבתי את כל הסיבוב הזה שעשית.
3: אסור לך לדבר.
4: כדי להגיד...
3: טוב, זה לא שלנו. זה לא שלנו.
2: כן, טוב, יאללה, עכשיו מונדיאל.
1: כן.
2: אז תראו, אנחנו נעסוק בשאלה למה בעצם... משחק אחד יכול להיות הצלחה מסחררת במושגים ערבים, ומשחק שני הוא סתם עוד משחק. אז השבוע האחרון, תחילת השבוע האחרון צריך להגיד, ייצר לא מעט גאווה עבור מדינות המזרח התיכון, סעודיה סיימה בטקו 1-1 נגד אורוגוואי, ומצרים 1-1 מול בלגיה, ואפילו איראן 2-2 מול ניו זילנד. עכשיו זה לא ניצחון, בסדר? זה טקו, אבל אין ספק שמבחינת מדינות האזור זה כן הישג. מתי בעצם טקו יכול להיות הישג, ומה קורה כשזה לא נגמר בטקו, אלא באיזה ניצחון מטורף? או למעשה השאלה, מה הופך את התוצאות של המשחק, של משחק כדורגל, למשהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול מאירוע ספורטיבי של שעה וחצי. אז בשביל זה צריך לחזור למונדיאל של 2022, ופה עוד פעם זה טל, המשחק באמת ההיסטורי, ההיסטורי של...
3: למה זה טל?
4: כי הוא שידר, הוא שידר שם בקטר.
3: מה זה הוא זוכר? בסדר, זה היה לפני 4 שנים, גם אנחנו זוכרים את המשחק הזה.
4: למה את לא מפרגנת?
2: אני זוכרת את המשחק של סעודיה נגד ארגנטינה.
3: תזכירי לי. אני בטוחה שראיתי. אני הייתי שם.
1: זה היה משחק הפתיחה של ארגנטינה וסעודיה, וסעודיה ניצחה את ארגנטינה, שלימים הפכה להיות אלופת העולם.
4: צפית, וזה לא נרשם לך בזיכרון.
1: זאת הייתה הפתעה מטורפת, וזה באמת רומם את כל הכבוד הערבי המזרח תיכוני, לא?
2: אז מה קרה באמת?
4: ומאז הם נרגעו גם באמת.
2: זה היה 2-1, והסיפור הגדול זה שזאת הייתה הפתעה מוחלטת. צריך לזכור, ארגנטינה מגיעה למשחק הזה אחרי 36 משחקים ברצף שהיא לא מפסידה. עכשיו, זה לא סתם ארגנטינה, זו ארגנטינה של מסי. טל דיבר איתכם השבוע על השלישייה שלו, איזה דבר. הוא דרך אגב גם הזכיע את הגול היחיד במשחק הזה. ומסעודיה לא היו ציפיות, בסדר? זאת לא מדינה עם איזה הישגים היסטוריים, היא נחשבה חלשה ברמה העולמית. והנה, דוד מנצח את גוליאת, כאילו האנדרדוג מביא...
4: גוליאת שגם בהמשך זכה בגביע העולם, כן.
2: נכון, את המעצמת כדורגל הגדולה בעולם, אתה צודק. עכשיו, מה שקרה בסיום המשחק...
4: גם אני יודע כמה דברים על מונדיאל.
3: כל הכבוד לך, טוב.
1: פיזית אמרתי את זה לפני דקה.
4: באמת? זה אפילו לא נצרב לי בזיכרון.
3: איך טל משליך אותנו, באמת?
1: לא.
4: תן משהו, תן משהו.
2: בסוף המשחק היה באמת טירוף, כי הניצחון אמנם היה שייך לסעודיה, בסדר, היא זאת שסיימה את המשחק בהצלחה מסחררת, אבל העולם הערבי בער מהתרגשות. הניצחון הזה היה כל כך גדול, שהוא הציט גל של תמיכה אדירה, גם במדינות שנמצאות במציאות הכי קרואה שיש, אוקיי? תימן במלחמת אזרחים, סוריה במלחמת אזרחים, ואז מראיינים איזה אזרח סורי צעיר, והוא אומר, זה מראה שיש לנו אנשים מוכשרים, שיכולים להשיג דברים בזירה העולמית, אנחנו חולמים על עתיד טוב יותר כערבים, וזה מזכיר לנו ששום דבר לא בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה היה ממש סיפור של המזרח התיכון. עכשיו, חגגו את זה בירדן, באיחוד האמירויות, בגדה. אנשים, אני אמרתי לילד, שתעלה את התמונות האלה לאתר, אנשים יצאו עם דגלים סעודיים, הציבו את זה על המכוניות שלהם, צפצפו. ובאמת, זמן קטר אחר כך, מרוקו מנצחת את בלגיה, אוקיי? זאת אומרת, זה עוד איזה אירוע מטורף שגורר גל שמחה. עכשיו, למה זה כל כך מעניין? כי זה קורה בזמן שהעולם הערבי מפוצל פוליטית, הוא מסוכסך, הוא מותש ממלחמות פנימיות, ופתאום המונדיאל הזה ב-2022, הוא יצר איזו תחושת אחדות יוצאת דופן. זאת אומרת, הרגע הבודד הזה, שבו הקבוצה הערבית מביסה ענקית כדורגל כמו ארגנטינה, פתאום כל המחלוקות נשכחות, פתאום העולם הערבי מתאחד, פתאום יש את הפן ערביות, את הסולידריות, את האחווה, הכל חוזר במלוא העוצמה.
4: וכמו תמיד, פן ערביות זה משהו שמחזיק הרבה, זה יציב, הם לא חוזרים להסתכסך ולריב
2: ביניהם. אז זהו שלא. אז הכדורגל באמת הוא אחד הסמלים החזקים ביותר, אם לא היחיד, בואו, שעדיין יש בו זהות ערבית משותפת. עכשיו, מה קורה במונדיאל הנוכחי? אז המונדיאל הזה הוא גם מייצר את התחושות האלה, אבל במינונים הרבה יותר נמוכים. למה? כי אמנם הטקו הסעודי מול אורוגוואי הוא לא משתווה לניצחון על ארגנטינה, זה טקו, בסדר, ואורוגוואי זה לא ארגנטינה, אבל כן יש פה חשיבות, כי זה מראה שהנבחרות הערביות זה לא תופעה חד פעמית, בסדר? כן. הן מגיעות למונדיאל כדי לנצח.
1: לא, יש...
3: ואם לא, הן מערכות אותו.
1: הם קונות אותו.
3: הם קונות אותו לגמרי.
4: מי הגיע רחוק יחסית? מרוקו הפתיע?
1: מרוקו הגיע, נגמר לי לחצי גמר.
3: נכון, מרוקו זאת הייתה ההפתעה של המונדיאל.
2: עכשיו, מה עוד מעניין? כשסעודיה, מרוקו, מצרים, הן מגיעות לתוצאות מפתיעות, אז קורה דבר מרתק. פתאום זה לא ניצחון של נבחרת לאומית, אלא באמת הצלחה אדירה של כל מדינות ערב. עכשיו, איזה מדינות ערב? אותן מדינות שלעגו להן, זלזלו בהן, ראו אותן פרימיטיביות. הרי במשך שנים, אירופה ודרום אמריקה היו בפסגת הכדורגל העולמי עד היום, ומדינות ערב אין ציפיות, בסדר? והנה המציאות הזאת נשברת בשני המונדיאלים האחרים, האחרונים, זאת אומרת, יש פה איזו היררכיה בלתי מנוצחת, שהיא קצת פחות חסינה מבעבר.
1: נכון.
2: והנה, גם אנחנו ערבים יודעים לנצח, ולא סתם לנצח, לנצח את הכי טובים. אז זה באמת דבר נורא.
1: מרוקו עשו טקו עם ברזיל השבוע.
2: בדיוק, בדיוק. שצריך לזכור שהפריחה הזאת של הכדורגל הערבי היא קורית בזמן שכל המוסדות הערבים כשלו. בסדר? לליגה הערבית אין שום משמעות.
1: לליגה הערבית לא של הכדורגל, אלא לאיחוד.
2: כן, בדיוק, כן. וזה כמו שתום השבוע אמר ערבים, ואז אני ישר חושבת על ערבים, ואז אמרתי שמתכוון לערב, לא לערבים.
4: אני אמרתי זה?
2: כן, כשדיברת על פתח תקווה. שהיה לך, היו לך ערבים.
4: כן,
3: ערב צרצרים.
2: אז בשביל זה באמת הניצחון הזה הוא קסם. עכשיו, הרגע הזה שבו מדינה ערבית מביסה מעצמת כדורגל, או אפילו מסיימת בטקו, אלה באמת רגעים שיוצרים את הביחד האמיתי, הביחד הזה שהוא מעל כל פוליטיקה. עכשיו, מתי זה בולט, בסדר? מתי האחדות הערבית הזאת היא מגיעה לשיאים? ולמה אנחנו לא רואים את זה במונדיאל הנוכחי? אז פה הנוסחה היא מאוד ברורה. צריך באמת ניצחון בלתי צפוי, כזה סטייל סעודיה ארגנטינה, משהו שכל העולם בהלם ממנו. צריך ניצחון על קבוצה מיתולוגית, כאמור ארגנטינה, וגם איזה סיפור מסגרת מעניין, גם את זה היה לנו עם ארגנטינה שלא הפסידה 36 משחקים ברצף. צריך גיאוגרפיה, אוקיי? המונדיאל היה בסוף במדינה ערבית, זה היה מונדיאל של מדינות ערב, הייתה שם נוכחות אדירה של אזרחים מהאזור, בניגוד למה שקורה עכשיו, וגם צריך שזה יתפוצץ ברשתות החברתיות, בסדר? זה צריך להיות משהו שהוא מאוד מאוד מאוד
1: באמת הסיפור הסעודי היה אז מדהים במונדיאל, אבל בואו ננסה לדמיין, זה ברור כאילו שזה מבוסס על זהות, על דת וגם על שפה. אם היו עוד, תחשוב שיש נגיד עוד 2-3-7 מדינות יהודיות, דוברות עברית, שהיינו רבים איתם ביום יום, הרי זה ברור.
4: כן, אין שאלה בכלל.
1: אבל פתאום, לא יודע, מדינת יהודה 3 הייתה כאילו מנצחת את ארגנטינה, היינו פה גאים מאוד.
2: נכון, כן. בדיוק, אתה מנחס את הדבר הזה אליך.
3: ברור.
2: זה קצת כמו שקבוצת כדורגל בישראל מנצחת, אז אנחנו אומרים, אנחנו ניצחנו, מה אנחנו, למה היית במשחק, כאילו. עכשיו,
1: כן, שחקת.
4: כן.
3: לא, זה כמו שבאמת, נו, גל גדות מתקבלת לסרט בחול. זה אנחנו,
4: כן, חוץ מיועדי הפועל, שאומרים, מועדדים את הפועל ולא את ישראל.
1: נכון.
4: כאילו, יש גם חריגות בדבר הזה.
2: עכשיו צריך גם להגיד עוד משהו על
1: המונדיאל. כי לכל קונצנזוס צריך כאילו טענתי, אחרת הקונצנזוס לא יהיה קונצנזוס. טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל מיכל...
2: אחרון, משפט אחרון, למה בעצם המונדיאל הזה הוא פחות מסעיר? כי המלחמה. המלחמה מאוד מעיבה למצב רוח ועל הפוקוס של המדינות ושל האזרחים. וצריך לזכור שבמונדיאל הקודם היה סבבה במזרח התיכון. עכשיו הוא ממש ממש נורא, אז זה גם קצת מוריד.
1: נכון, במדינה היה כזה סבבה שבמדינה שהירחה אותו ישבו גדולי הרוצחים ותכננו את השבעה באוקטובר תוך כדי השידורים. מיכל, תודה.
2: תודה, דוקטור.
4: יש מוזר שמחסות במה
5: ניתן הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בנק.
1: איליל, מה קורה?
6: כביש 1 ממוצא עד הראל ובאזור כביש 4 באזור עכו מזרח, כביש 65 בכפר תבור, דרך 5 מקסם עד הכפר אירו.
1: תודה. הבוקר שיר שיסגור את התוכנית שלנו, שיר שהילדים או בני הנוער שלכם אוהבים לשמוע ממש בימים אלה, תוך כדי נסיעה ברכב, שהם שמים אותו בספוטיפיי שלהם או שלכם. הוואטסאפ שלנו הוא 054-999-4399. 300 שקלים לקניות מחכים לכם עם מצעד ברונו מרס. אתם יכולים לזכות בחבילה זוגית ללונדון להופעה של ברונו מרס, כולל המלון, כולל הטיסות, כל הפרטים עכשיו באינסטגרם של אקו 99FM. זה בחסות רכבי איון, מותג הרכב החשמלי מבית GAC, ענקית הרכב המייצרת מעל 2 מיליון כלי רכב בשנה, מתוכם כמיליון רכבי טויוטה, 500,000 רכבי הונדה. כל הפרטים בכוכבית 3922.
7: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות.
9: רוצים לתת מתנה שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד מפנק עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס, כפוף לתנאים באתר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: אקו 99
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
14: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
13: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
15: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
20: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
21: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
23: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותר לפרסום, השר אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. עוד שבעה לוחמים נפצעו, ובהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי מטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה, וצהל בודקים כעת את הנסיבות. לאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור באזור בירי ארטילרי. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה, כך מסרו שני בכירים אמריקנים. החתימה על ההסכם התבצע באופן דיגיטלי, ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי, ולאחר מכן המזכר החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות. במסגרתו ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת הפעילות הצבאית בכל החזיתות, מה שיחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. ברק רביד, פרשננו, מוסיף פרטים.
4: ארצות הברית מתחייבת בלוח זמנים שהוסכם על ידיה ועל ידי איראן בהסכם סופי להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן, בהתאם ללוח זמנים מוסכם, גם לפתרון לגבי סוגיית העשרת האורניום.
3: פרשת חומרי הרדמה במחית פירות של המותג פרינוק, המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים של זול ובגדול. ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
5: המשטרה זימנה היום לחקירה שניים ממנהלי הסניפים של רשת זול ובגדול, שבהם נרכש מזון התינוקות פרינוק, שאחריו הושפזו ארבעה תינוקות, ובדמם נמצא חומר הרגעה שמשמש לתרופות כמו קלונקס וווליום. בשלב הזה כל כיווני החקירה עדיין נבדקים, כולל האפשרות שמישהו החדיר בזדון את החומר לתוך מזון התינוקות.
3: עדכוני מונדיאל, פורטוגל סיימה אמש בתיקו אחת מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשחק נוסף, אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה מצמד שערים של הארי קיין. בטורונטו, גאנה כבשה שער דרמטי בדקה ה-95 וניצחה את נבחרת פנמה. קולומביה ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כשעוברים תקרה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: היי, מה הולך? תגידו, אתם מכירים את זה שאתם הולכים לפעמים ברחוב ואז נפגשים, פוגשים איזשהו אדם שלא ראיתם הרבה זמן. ואתם מדברים איתו ואתם מבינים כמה התגעגעתם את הבן אדם הזה.
1: כן.
2: אז זאת אני, כשצפיתי בסרטון של בנט, כן, בסרטון בחירות של בנט, אבל לאו דווקא התגעגעתי לאדם, כי טוב, זה לא סוד, אני לא מתומכיו הגדולים, כן? כאילו אני יודעת שהוא סבבה, אופציה קיימת שצריך אותה מאוד כדי לחולל כאן שינוי, והצלחתו כנראה גם הצלחתנו, והצלחת הגוש, אבל כשצפיתי בסרטון הזה שהוא עלה, סרטון הבחירות, התגעגעתי לתחושה שלא הייתה כאן הרבה מאוד זמן, והיא איזשהו מסר שהוא חיובי, מאחד, מלא בתקווה, תרתי משמע, כאילו זה ממש הדבר בסרטון הזה. אני באמת לא זוכרת מתי נאמר איזשהו מסר כזה מנתניהו. אני לא זוכרת.
0: לא נאמר.
2: לא נאמר.
0: צריך להסביר שהוא אלא מי שפספס את זה אתמול, אלא סרטון שבה אישה מבוגרת, אגב שחקנית שבאמת קוראים לה תקווה.
2: כן, תקווה עזיז.
0: כן?
2: כן, אז יש שם סרטון שבו הוא מגיע אליה הביתה, היא כמובן מיואשת מהמצב, יש שם כל מיני גם בדיחות משחקי מילים חמודות, והוא אומר לה, תקשיבי, צריך אותך, צריך אותך, זאת אומרת, זה במין כזה תרתי משמע, צריך את התקווה, צריך אותך שתבואי ותצבי. שמעו, זה אחד הסרטונים לדעתי הטובים שיצאו במערכת בחירות.
0: כן.
2: בשנים האחרונות. זה באמת, זה סרטון שהוא היה ממש גם כזה קצת דגמתי בטוויטר וזה. זה די קונצנזוס שהסרטון הזה הוא סרטון טוב.
0: כן.
2: נכון? וגם יש קונצנזוס לגבי המשחק של תקווה, שזה משחק מעולה.
1: כן.
2: היא משחקת טוב.
1: זה קונצנזוס באזורים השפויים עם האינטגריטי. כאילו, מצאתי גם פינות שמהן תקפו את הסרטון הזה בצורה מאוד לא...
2: כן, אבל תקפו את הסרטון...
1: ולא אותנטית.
2: נכון, אבל
1: ולא,
2: תקפו כאילו, את הסרטון בצורה...
1: לא חכמה גם.
2: שלא חכמה בדיוק, שגם אתה מיד מקריס כל טיעון שלהם.
0: כן, אבל
2: וזה זה... וזה החוכמה
0: זה,
2: שלה...
0: לאלה שזה, זה לא משנה שום דבר. זאת אומרת, בתוך היקום הקאוסי...
1: כן.
0: זה... זה באמת...
1: נכון, כי ממילא כאילו, כן, אין שם את מה לשכנע.
0: זה אפילו לא עוסק בתוכן עניינית, אלא בהשמדת כל דבר.
2: כן.
0: הסרטון הזה, שוב, היא שחקנית מוכרת, ותיקה, היא תכף בתשעים, ושיחקה בעבר בתיאטרון ובקולנוע הישראלי, קצת כביכול בשנים האחרונות נשכחה.
2: נכון.
0: וזה חלק גם מהמסר.
2: זה ליהוק מושלם, גם הרי אחת באמת מהפינות החשוכות האלה שבהם יוצאים על הסרטון הזה, זה אומרים, מה, קראתם לה תקווה? כאילו, זה התלבש לכם הסטריאוטיפ, ואז כזה, לא, באמת קוראים לה תקווה. ויש את הרגע שבו הוא אומר לה תקווה, עורכים נוספים הגיעו. ואז אמרו, מה אתם עכשיו כאילו הופכים אותה כאילו למזרחית?
1: כאילו זה רפרנס
2: כן,
1: גזעני.
2: כן, רפרנס גזעני. אבל היא באמת השחקנית שמשחקת בחגיגה בסנוקר. זאת אומרת, זה אמרתי ש...
0: שזה משפט משם.
1: כן, זה משם הרפרנס.
2: בוודאי.
1: כן.
2: ועל זה אני מדברת שכל טענה כלפי הקמפיין הזה, שבדרך כלל שתגיע היא על זה שהוא גזעני, יכולים לטעון שהוא גזעני, זה קורס ברגע. וגם הדמות שלה היא לא נלעגת.
0: כן.
1: ומי שטוען שהיא נלעגת, מראה את הנטיות הפנימיות שלו.
2: בדיוק, הוא הבעיה. הוא
0: משליך את השיט הפניכל שלו.
2: לגמרי, להפך, היא מטריפה.
1: אני מאוד אוהב את הסרטון הזה, ואני חושב שזה בדיוק סוג הסרטונים שצריכים לקרות בקמפיין, וספציפית בקמפיין של מי שרוצה להחליף את נתניהו, כי הרעיון של לנצח בעזרת מסר חיובי ומסר של תקווה. אני לא חושב שהוא חדש, אני חושב שפשוט סט התמריצים מאוד יקשה ליישם אותו. כי בסוף, גם למפלגה של יאיר לפיד קוראים יש עתיד. זאת אומרת, כשיאיר לפיד פרץ לפוליטיקה, הוא כן ניסה להביא מסר כזה של תקווה, של ישראל יכולה להיות מדינה מדהימה, והנה איך אנחנו יכולים לגרום לזה לקרות. אבל יש משהו מאוד מאוד מאוד קל בלקבל תשומת לב על ידי מסרים שליליים ומסרים של הפחדה וכאוס. ובשנים האחרונות, בגלל שהתקשורת מהדהדת כל מסר כזה של הפחדה, והיא לא עושה את זה מטעמים זדוניים, היא עושה את זה כי ביקוש מניע את ההיצע, וכשאנחנו רואים כותרת מפחידה, אנחנו לוחצים עליה הרבה יותר משאנחנו לוחצים על כותרת שמעוררת תקווה. ולכן כל סט התמריצים נבנה ככה שיהיה יותר קל בטווח הקצר לקבל את תשומת הלב ואת הרעש התקשורתי על ידי מסרים כאלה של הפחדות ופרנויה ופילוג לשני הצדדים אגב. וכן, לראות אותם מצליחים להתעלות מעל זה, וגם שזה באמת עובד, כי המספרים על הסרטון האלה, אז הם מאוד טובים. זה כן, זה נותן לי תקווה לכשעצמו.
0: כן, אני מסכים אגב, כי אנשים לא אוהבים דברים חיוביים. זאת אומרת, אני לא יודע אם לא אוהבים, הם אוהבים, אבל הם יותר נמשכים לשלילי. לא סתם מהדורות חדשות, הרי על מה מדווחים? רק על דברים רעים שקרו. ופעם בה שבאיזה תוכנית מנסים לעשות פינת החדשות הטובות.
1: כן,
0: או משהו כזה.
1: זה תמיד קורס, כי זה לא מעניין.
0: כי בדיוק, אנחנו כאילו חרה של טבע אנושי, כי אם אתה עכשיו פתאום תשמע או מהדורת חדשות או באמת זה פינה על הילדים שהצליחו זה, והוא זכה בתחרות הפיזיקאי, והנה אלה מצילים את החיות. זה נחמד כאילו להתהדר בזה שאנחנו שואפים לשם, אבל במבחן התוצאה בשטח אף אחד לא יצפה בזה ואף אחד לא יתעניין בזה, כי אם מחכה לך פה ידיעה על איזה תינופת שאמרה משהו מתונף או שחיתות איפשהו זה או אלימות
1: או סכנה.
0: כן, הטבע האנושי, אני חושב, אגב, זה יצר הישרדות, כי אתה צריך כל הזמן לזהות את האיומים עליך ולהיות ערוך אליהם, אז זה הרבה יותר טוב מאשר דברים חיוביים. והסרטון הזה איתה, היא ממש מדברת את הדבר הזה, שנשכחה התקווה. ואני מאוד אוהב שבסוף הוא כאילו מביא אותה לאיזה מין עצרת כזאת, אז הוא אומר...
1: העצרת מגיעה אליה הביתה.
2: היא מגיעה אליה.
0: כן, הם יוצאים למרפסת.
2: הם צריכים אותה, כן, הנה, הם הגיעו.
0: ואז הוא אומר, בשלב הבא נביא גם את שמחה. כן. וזה פאנץ' מהמם בעיניי, כי באמת, לפני שאתה יכול לשמוח, אתה צריך כאילו לקוות לדבר החיובי. זה באמת סרטון נפלא.
1: 10/10, באמת.
0: ואני לא יודע, אולי...
2: וגם אני חושבת שאחד הבחירות לעשות אותו, זה שיש באמת שחקנית, וגם הסיפור של האנושי, הוא נכנס לתוך הדמות והסרטון והמסרים, לעומת קמפיינים ה-AI שנמצאים בכל מקום אצל מפלגות. מפלגות מתחרות.
0: כן.
2: זה ממש מבליט אותו, וכאילו גם אני חושבת שהוא משחק על איזשהו מקום של כן, של איזושהי כמיהה לאנושיות לפעם.
0: זה הכל התלבש שם כן. טוב, זה כמו לגמרי. שלקחו את אלי פיניש, לפרסומת לפיניש, לטבליות של
2: המדינה. כן, כן, הכל ישב שם.
1: קרן מור, זה הכי, אבל, זה הכי גול הכי
2: אבל זה העניין, תשמעו אותנו עכשיו מדברים, ופה אני מתחילה לזהות איזשהו משהו שקורה... אוקיי, כשיוצאים סרטוני AI ולא טובים, אז בדרך כלל זה מרחיק את זה מהמועמד שהסרטונים הם כאילו...
0: בשמו.
2: בקטע של טוב, זה AI. כאילו הדברים הרעים קל להפיל על AI. ואני מרגישה שעכשיו הדברים הטובים, כמו הקמפיין הזה והסרטון הזה, הקומפלימנטים הם מתחלקים בין קומפלימנטים לבנט, לבין ממש כבר, אני רואה את זה כבר יותר רחב, לקומפלימנטים לצוות הקריאיטיב שעשה את הקמפיין. זאת אומרת, גם המחמאות מתרחקות מהבן אדם ומהפוליטיקאי, וזו גם דרך שבסוף יכולה לבוא לרעתו של בנט. זאת אומרת, אם הקמפיין ממול צריך להיות טוב בסדר, כאילו הוא הביא את היועצים הנכונים ואת האנשים כאילו אנשי הקריאיטיב, אבל מה הוא? מה הוא? ואני חושבת שבסוף פוליטיקאים הם ייבחנו לאו דווקא בסרטונים האלה של כזה כמה לייקים זה קיבל וכמה, אלא ברגעים שבהם זה רק הם מול, לא יודעת, מראיין או משהו שאנחנו יודעים שזה הבן אדם עצמו, וזה לא איזשהו טקסט, וזה לא צוות, וזה לא כלום שעומד מאחור.
1: אני חושב שכל, כאילו גם זה וגם זה וגם זה, לנדבחים שונים במשהו אחד גדול שנקרא המסר, שכל פוליטיקאי מנסה להביא, כאילו, והמסר הזה עובר בין בפעילות הזאת בסושיאל, בסרטונים עם ה-AI ובלי ה-AI וזה, וגם כשהוא עומד מול המצביעים או באימות מול פוליטיקאי אחר. ואני גם כן חייב להגיד שכשבנט ויער לפיד הודיעו על האיחוד והם עשו מסיבת עיתונאים, אפרופו מסר, אז מה שמאוד בלט לי לטובה זה שהם כמעט ולא אמרו, או אפילו בכלל לא אמרו,
0: לא הזכירו את המילה ביבי.
1: הם לא אמרו ביבי.
0: זו בחירה, מודעת.
1: מודעת ונכונה, ואני, ושוב, גם המילה ביבי היא מילה שאתה תשים אותה בכותרת וילחצו, וזה לא משנה מה. ולכן אני כאילו, אני ממש ממש אשמח לראות אותם ממשיכים בקו הזה, כי אני חושב שזה הסיכוי הכי טוב.
0: וגם, אני חושב שהבחירה הזאת של בנט ללכת על משהו פוזיטיבי, היא הרי גם תולדה של אסטרטגיה. הייתה את הישיבת קריאייטיב ואסטרטגיה, מן הסתם עשרות ישיבות כאלה, ואמרו, מה ביבי כבר לא יכול להציע? זאת אומרת, איפה הבידול שלנו? ביבי לא יכול לדבר על דברים טובים.
2: הוא לא יכול לדבר על דברים טובים.
0: כי הוא עשה המון רע.
2: בזמן כהונתו, אבל לא מאחדים.
0: כן, אבל בזמן כהונתו לא קרו דברים טובים. זאת אומרת, 7 באוקטובר, המלחמה, הוא לא יכול למכור לנו תקווה במובן החיובי שלה. הוא רק יכול להמשיך למתק את עצמו כמושיע, כבלעדי שיכול להציל אותנו מהמצב, פתח סוגריים, שהוא הכניס אותנו אליו, סגור סוגריים. והבחירה שלו בקמפיינים נגטיביים, אפרופו צוותים, זה עוד מאמצע שנות ה-90. הוא הביא את ארתור פינקלשטיין הגאון, שבעצם עשה את הקמפיין פרס יחלק את ירושלים, וכל הטוויסט השלילי שלקחו פה תעמולות הבחירות השונות, זה גם בזכות נתניהו ויועציו, בסוף זה הביא לו את הבחירות. זאת אומרת, קמפייני השחרה, קמפייני הפחדה, זה פעם אחר פעם עבד. והנה פה, אולי...
1: אבל דווקא זה מה שאני חושב שהוא לא יכול לעשות עכשיו. זאת אומרת, זה האתגר שלו. אני חושב שהוא כן ינסה להציע תקווה. אני חושב שזה פשוט יהיה הרבה פחות אמין.
0: אני לא חושב שהוא...
2: הבן אדם עמד ואמר, כמעט הושמדתם. איזה תקווה הוא יכול לומר?
1: ופה אני מסכים על ההבחנה בין מושיע לבין תקווה. אבל אני חושב שהוא במצב שהוא לא יכול לעשות את קמפיין עם השמאל יבחר, יהיו פה טנדרים לבנים מסתובבים בנגב, כי היו טנדרים לבנים שהסתובבו בנגב, וזה לא היה כשהשמאל ניצח.
0: שזה הקמפיין למי שלא זוכר שהוא עשה.
1: ב-2015, כן. ממש ניבא את הסיטואציה.
2: הוא יעשה קמפיין שבו עם השמאל יבחר, תהיה פצצת אטום על מדינת ישראל.
1: אבל גם את זה עכשיו, גם את זה
0: לא יכול, זה כבר לא, אנשים לא עד כדי כך מטומטמים. כאילו באמת, אנשים לא עד כדי כך מטומטמים, רואים את המציאות ומבינים שהדברים האלה קרו כבר, ושההסכם הזה הוא כישלון, ושמצבנו הבינלאומי הוא בשפל השפלים, שאיבדנו את האמריקאים על שתי המפלגות שלהם. אנשים מבינים שהמצב רע, אובייקטיבית הוא רע. שטראמפ אומר, הם צריכים טילים בליסטיים. הם אומרים, אנחנו לא נוציא גרגר גרם אחד של אורניום.

0: לבחור במישהו ש... שצריך לפעמים לדעת עם מי ליפול, או שצריך לדעת עם מי להתגרש, צריך לדעת עם מי ליפול. אני מעדיפה שהאדם שיעמוד בראש בזמן נפילה, הוא לא ינסה לסכסך בין משפחות חטופים נגיד.
1: כן.
0: אוקיי?
1: הוא לא יאשים אותנו.
0: הוא לא יאשים אותנו בזה. וכן, ולדעתי במובן הזה, כל אופציה שהיא לא הבן אדם הזה היא... היא טובה יותר.
1: ואנחנו רואים אגב...
0: אני עושה פה קמפיין כאילו, רק לא ביבי, I know.
1: לא, אבל רואים...
2: אבל הנה, אבל זו דוגמה טובה, תראו, כאילו, ממש בתוך השיחה, גם אנחנו, באופן טבעי, גם אני, כאילו, ישר הולכים למקום.
1: ברור, אבל...
0: מה אני עושה? ראש הממשלה שלי, שמאיים עליי שאני...
2: אני לא בא בהאשמות, אני רק אומר...
1: אי אפשר שלא.
2: אני לא בא בהאשמות, אני רק אומר שאם אנחנו רוצים להסתכל קדימה, זה גם עבודה...
1: הוא 200 שנה ראש הממשלה, אחראי לכל הנזקים.
2: תקשיבו, יש את כל הסיבות, ברור. אבל זו משמעת עצמית, לזכור להסתכל קדימה, ודווקא אני חייב להגיד שבנט נראה כמו מישהו שיש לו את המשמעת הזאת.
1: שוב, כהחלטה...
2: הוא נתן את הרעיון הזה...
1: אסטרטגית, כי רק לא ביבי הוביל לכישלון בסופו של דבר. בבחירות האחרונות.
2: וגם בסוף הוא כן ישב אצל עומרי אסנהיים אך לפני שבועיים, וכן, כל הרעיון עסק בעיקר בפוליטיקה הפוליטית, ובביבי, ובאיך ביבי יהיהם עליו, ובשיקלי, וכאילו, להסתכל קדימה, להסתכל קדימה, eyes on the ball.
1: והרבה אנשים שהתחסבו מבנט שכאילו שיקר להם, ולקח את הקול שלהם, ועבר לשמאל כביכול, הוא מבין שכדי לזכות בהם שוב, באמון שלהם שוב, הוא צריך להציע את התקווה הזאת באמת, את העתיד הטוב יותר, ואז אפשר הוא היה למחול כאילו על לכאורה עוול שהוא עשה. רואים שהליכוד הרי עדיין לא התחיל בקמפיין שלו. מה שכן רואים זה שהיועצים שאמורים לנהל את זה, זאת אומרת האוריכים השונים, הם כל הזמן זורקים בלוני ניסוי. לראות לאן זה יוביל, איך זה תופס. נגיד, התחילו על קמפיין השחרת אייזנקוט, בום, אייזנקוט מזנק למעלה, והפך להיות המוביל של הגוש של מתנגדי נתניהו. אז יש לי הימור שזה דווקא לא יעסוק באייזנקוט, כי להתייחס אליו, כשהוא היה עוד, אולי בסקרי עומק הם רואים שהוא באמת האיום האמיתי, ולכן החליטו לטרגט אותו, אז...
2: אגב,
1: מה שקורה, הליכוד לא התחיל את הקמפיין, ואני חושב שהם כאילו בסוג של איזה בלבול, ומחפשים את הכיוון שיעבוד יותר טוב.
2: יכול להיות שבמובן הזה דווקא הפיצול במחנה השינוי הוא עובד לטובתם. כי כאילו אנחנו רגילים לדבר על זה בתור משהו שהם חייבים כבר להתאחד ולהפסיק עם השטויות, אבל יכול להיות שזה קצת כמו שהפאור רנג'רס נלחמים בחיימרים של ריטה ואלון זד. אתם איתי עד כאן?
0: אוקיי, בערך, במסגרת.
2: כשהם הופכים למגזורד, אוקיי? כשהם הופכים למגזורד ויש להם מלא אויבים קטנים, הם מתבלבלים. אתם מבינים למה אני מתכוון? ביבי הוא המגזורד במטאפורה הזאת. וכשיש לו כל מיני אויבים קטנים, הוא לא יודע על מי ללכת.
1: הוא מבזבז אנרגיה לכל מיני כיוונים.
2: דיוק, כן.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זה אני, כאילו, מנשנש כל מיני סוגי עוגיות במקום לאכול ארוחת ערב כמו בן אדם.
2: כן, זה בדיוק ככה.
1: מגזור.
2: זה בדיוק זה.
1: איליל?
4: כביש אחד עמוס ממוצא עד הראל, בדרך רבה בצומת עכו מזרח ומגן רבי עד גבעת שמואל, במחלף בר אילן, במחלף שער שומרון, בכביש 5 עד קסם, באזור הכפר הירוק, באזור מורשה עד כפר הירוק, בדרך 6 בבית קמה, בכביש 40 ברם ללוד, בדרך 41 בנמל אשדוד, באלון דרומה, באזור השלום, ודרך 44 בניר צפי.
1: תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חוזרים עם פייבוקס, סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורים ולמורות בפייבוקס, גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף, חוויות שאפשר לשלוח מיד וגם לתזמן למועד אחר, והכי נוח, הגיפט קארד מחכה למקבלי המתנה ישירות בפייבוקס. והבוקר אתם מספרים לנו על רגע מביך עם המורה או המורה שלכם או בגן, משהו שקרה לכם, שאמרתם, שעשיתם, שיצר מבוכה מאוד מאוד גדולה, עבור הילדים או עבורכם. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399 900 שקלים בגיפט קארד אול אין זון לפייבוקס שלכם מחכים מיד.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM. טיפ פיננסי. בימים של חוסר ודאות אפשר

0: למצוא פיקדון במסלול ששומר על ריבית גבוהה ומאפשר משיכה בהתראה קצרה ברגע האמת. המידע מטעם.
1: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
2: בוקר חדש, בחסות.
3: רוצים לתת מתנה שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד מפנק עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס. כפוף לתנאים באתר.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
5: אקו 99
6: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
7: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
8: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
7: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
9: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...
13: עלם!
12: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
18: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
19: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
20: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
21: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
22: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
23: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
24: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
25: אז לאן בקיץ הזה?
26: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
25: 3 חודשים במחיר חודשיים. שמעתי.
26: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
27: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
26: יאללה, קאנטרי.
27: כפוף לתקנון.
26: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
28: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: בחצי מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר מתנה, בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות ב-10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר.
2: סולו.
3: שלום.
4: היי סולו.
2: מה קורה?
3: בוקר טוב.
4: מה הולך?
3: מדהים, מדהים.
4: יופי.
2: מדהים.
5: אהבתי מאוד סולו.
2: סולו קבל 300 שקלים בגיפט קארד All in Zone לפייבוקס שלך, אולי תזכה בעוד 600. נספר לכם שאם אתם חברים בקבוצת פייבוקס של הכיתה או הגן, מוזמנים להיכנס לפייבוקס, מחכה לכם שם פעילות, ואולי תזכו בגיפט קארד של 1,000 שקלים לתקציב של הכיתה או הגן, למעל 700 מותגים, מסעדות וחוויות לבחירתכם. ואתם מספרים לנו על הדבר המביך שקרה עם המורה או המורה או בגן. ספר סולו.
3: אז אנחנו עברנו מאשדוד לחולון אחרי הנישואין. כמה שנים אחר כך נולד הראשון שלנו, וכשהגיע הזמן לקחת אותו למעון, אני בדיוק הייתי במילואים כמה חודשים בחגי תשרי, אז אשתי הייתה אמונה על על הילד בכבודה ובעצמה.
2: כן.
3: וכשאני חוזר מאפטר, אני חוזר לאפטר ובא לקחת את הילד, מסתבר שהגננת שלו ביקרתי אצלה בבית די הרבה, לפני כמה שנים. מהרבה שנים. וזה היה כזה תקופת החגים ועוד התאגלות ועוד כזה אולי גן אולי לא גן.
2: מה זה ביקרתי אצלה בבית? מה זה ביקרתי אצלה בבית? באיזה נסיבות?
3: זאת אומרת שאחותה היא אקסית.
4: בסדר, טוב. לא היא אקסית, אחותה היא אקסית.
5: לא, בסדר.
4: אז ביקרת בבית של אחותה.
3: חד משמעית, ישבתי איתם להרבה ארוחות ערב.
2: זאת אומרת, מערכת יחסים רצינית הייתה לך עם אחותה?
3: באזור השלוש שנים.
2: וואו, אז אתה מכירי ממש טוב.
3: כן, והפרידה הייתה קצת קשה, אבל...
2: קשה למי?
4: זהו,
5: למי שעשו לו.
3: למי שעשו לו בסוף, כן. ואחרי כמה חודשים, אחרי כזה חודש וקצת, הסתבר שאולי לא מתאים קצת, ו...
2: וואו, מה?
3: והעלות קצת גבוהה, וההתנהגות לא משהו, לא נשארנו שם לדעתי עד דצמבר כזה.
2: חתכתם מהגן?
3: חתכנו מהגן.
2: אבל הייתה השפעה על העובדה שהיא אחות של האקסיט שלך? או שבאמת זה יקר מדי וגן לא משהו?
3: יכול להיות שזה היה הקאט ששבר את גב הגמל.
5: את הגב של איזה גמל בדיוק?
2: זהו. השאלה היא סולו, מתי אתה סיפרת לאשתך שהגננת הנחמדה והטובה שאתם מפקידים את הבן שלך?
3: באותו יום שבו הייתי בשוק.
2: זאת אומרת, לא הסתרת, לא ישבת לחשוב על זה רגע עם עצמך.
3: ישר, את לא מבינה את מי פגשתי היום.
2: כן, אבל תראי איזה צחוקים. כזה ו...
4: לא, רגע, אבל אחותה, היא בעצם אקסית מיתולוגית, זאת אומרת, אשתך...
3: כזאת שהייתה שותפה בכמה סיפורים. כן.
5: שהייתה מה?
4: שותפה במה?
3: היא שותפה לכמה סיפורים. כשיושבים עם החבר'ה, היא חלק מהסיפור.
5: כלומר, אשתך שמעה עליה כמה...
3: היא יודעת עליה.
4: אוקיי. היא הייתה עולה על זה.
2: כן, ברור.
4: מהר מאוד.
2: כן, אבל...
3: בשנייה.
2: אבל הווייב של הגננת...
3: היה מכיר לא נכון. כן.
2: שמסתכלת על הילד והיא אומרת, זה יכול להיות אחיין שלי.
4: יואו.
3: אני לא יודע אם זה טוב או לא.
2: כן, ברור.
3: אם זה לחיובי או... אבל כן.
4: סולו, היית דוש לאחותה? כי אז אני מבינה הכל.
5: הייתי צעיר, זה כבר דיפנס. זה כבר ניסוח של עורך דין. כן.
4: אוקיי, לא, כן. בסוף, כאילו, תחשבו, זאת אחותה.
5: נכון.
2: בסדר, אבל גם
5: זה... מה, היא לא תנקום על חשבון
4: אחותי כבר לא סובלת. אחותי לא סובלת אותך, יש שיר כזה, כן?
2: טוב, סולו, תודה רבה.
4: תודה, סולו.
3: תודה רבה, יום מדהים, בוקר טוב.
4: כן.
2: קרמית?
6: היי, בוקר טוב.
2: מה קורה?
6: בסדר גמור, מאוד מתרגשת.
2: קרמית, גם את מקבלת 300 שקלים בגיפט קארד All in Zone לפייבוקס שלך. השנה לא מאחרים למורה, קונים כבר עכשיו גיפט קארד בפייבוקס, מוסיפים ברכה אישית ומתזמינים את השליחה בדיוק לרגע הנכון, היום, היום האחרון בחטיבות בתיכונים, אפשר במסיבת הסיום מתי שרוצים, וגם הגיפט קארד מחכה ישירות בפייבוקס עם הברכה שלכם. ספרי בבקשה קרמית.
6: אוקיי, אז אני מצאתי את עצמי מדברת עם המחנכת של הבן שלי, שהיא גם הייתה המורה לאנגלית, בעצם מדברת איתה על כללות באנגלית, כללות כאילו ממש קשות לילד בכיתה ד' לטעמי. רק להגיד שהבן שלי היום יש לו השבעה של הטירונות, אז זה היה כבר למצע כבר מזמן.
2: המאדר פאקר סיימת איתו את הטירונות, אה?
6: חמוד. הילד הכי חמוד, באמת.
2: כן. רגע, אז מה קרה? היא זימנה אותך כי הוא היה מקלל?
6: לא, הפוך, הפוך, לא. הבן שלי ניגש אליי, ועכשיו, הבן שלי גדל 5 שנים בארצות הברית, אז הוא דובר אנגלית.
2: דובר אנגלית וגם יודע שיש מילים שלא דוברים אותם.
6: לא, לא, רגע, לא, הבן שלי לא אשם, רגע.
5: לא, לא.
2: לא, אני אומר, הוא גדל בסביבה שאסור להגיד איקס מילים, כי הסביבה מתחלחלת.
6: הוא לא שמע, הוא לא שמע את המילים האלה. ואז יום אחד הוא בא ושואל אותי, אמא, מה זה ביץ'? ואז אני הבנתי שיש פה משהו, ואז אמרתי לו, ביץ' זה חוף ים. אז הוא אמר לי, לא ביץ', ביץ', כאילו, הוא דובר אנגלית, הוא יודע את ההבדל. אז אמרתי לו, ביץ' זה כלבה. אז טוב, הוא לא הבין למה זה מילה כל כך קשה, כי מסתבר שיש לו חבר שבתקופה הזאת, אתם יודעים, יש את הסרטונים האלה של כל האנשים עם ה... שמשחקים בפורטנייט, ויש להם זעם מקלדת, ואז הם זורקים כל מיני קללות. ואז הוא לא הבין למה שם כאילו ביץ' זה מילה, הוא השתכנע שזה כלבה, אבל לא נרגע, ואז הוא בא אליי עם המילה השנייה, שלא יודעת אם אפשר להגיד את זה ברדיו, אבל התרגום שלו היה לשתות קולה עם קש.
5: כאילו... קוקסאקר? קוקסאקר, היא תרגמה. אני בהלם שפיינחתי את הצופן המוטרף הזה.
6: הילד שלי, הדובר אנגלית, הוא לא יודע מה זה אומר, אז הוא גם לא הבין למה מישהו ששותה קולה עם קש,
4: מה הבעיה?
5: וגם למה בחוף הים? כאילו נשמע כיף.
6: נכון. ואז הבנתי שיש פה בעיה, זה היה ילד חדש בכיתה. אני לא מכירה את ההורים. כן. אז פניתי למחנכת, והייתי צריכה להגיד את המילים האלה בפניה.
2: כן.
6: בשביל שהיא תדבר עם ההורים, תדבר עם הכיתה. אני באמת, בשלב הזה, במערכת החינוך, שמחתי על מערכת החינוך. כן. ובאמת זאת הייתה המורה הכי מהממת שיש. ואיכשהו זה הפסיק כל עניין הכללות.
2: זאת אומרת, רגע, זה היה כיתה ד' את אומרת, נכון?
6: כן, ישבתי איתה באספת הורים.
2: הוא הגיע, הילד החדש הזה, עם לקסיקון מורחב.
5: ילד חדש שדפק כניסה, כן? מה קורה, יא קוק סאקינג ביצ'ז? כיתה ד' התחלנו.
6: הבן שלי הלך אליו, וכשהוא שיחק במחשב, זה מה שהוא היה אומר, החבר הזה.
5: ככה הוא היה מביע את זעם המקלדת שלו.
6: את זעמו, והוא שובר את המקלדת, נכון?
2: כן, יש שם התנהגויות על איזה רצף.
6: כן, כן.
2: הוא לא היה ילד אמריקאי, הילד החדש הזה, נכון? הוא סתם ילד ישראלי שזאת השפה שהוא למד באונליין, כאילו של המשחקים. כן,
6: זה הבעיה שילדים נראה לי אמריקאים יודעים לא להגיד את המילים האלה, בטח בכיתה ד'.
5: הם אומרים לדעת לא לשבור מקלדת.
2: הם יודעים לא להגיד אותם ליד המורה וליד ההורים. הם בהחלט אומרים אותם גם...
6: יכול להיות. כי זה הסרטונים בעצם שהם רואים. אבל כן, זה היה מאוד מביך להגיד למורה.
5: בטוח.
2: תראי, בואי נדבר על משהו.
5: אני אנצל את ההזדמנות הזאת כדי לשלוח שוב את כולם לראות ביוטיוב את הקטע של קווין הארט, מספר איך אמא שלו הרשתה לו לקלל את המורה. זה אחד הקטעים הכי טובים של קווין הארט.
6: את המורה?
5: כן, כן, כן, כן.
2: אוקיי, קרמי, תודה רבה.
5: נשים את זה בפייסבוק שלנו אפילו.
2: ביי, בוקר טוב.
6: ביי, ביי.
2: ספליטו?
4: ספליטו.
2: אז 300 שקלים נוספים. סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורה בפייסבוק. גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים. בפייסבוק אמרתי, אה? וואי, זה סיכול אותיות.
5: כן,
2: פעם שנייה כבר, כן. נכון. פייבוקס כמובן, אפשר לשלוח מיד ולתזמן למועד אחר, והכי נוח, הגיפט קארד מחכה למקבל המתנה ישירות בפייסבוק. סתם.
1: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גיליל.
7: כביש חתמוס ממוצא הדרל בדרך 4 בצומת עכו מזרח בגן רבי עד גבעת שמואל בכניסה לניצנים בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק באזור מורשה ממורשה עד הכפר הירוק ובכביש 6 בבית קמה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
1: טיפ פיננסי. כדי ליהנות מהריביות הגבוהות בשוק, אתם לא חייבים סכומי עתק. היום אפשר לקבל את הריבית המרבית כבר מ-1,000 שקלים בלבד. המידע מטעם בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
0: בוקר חדש, בחסות.
9: רוצים לתת מתנה שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד מפנק עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס. כפוף לתנאים באתר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
12: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: אלנקר כוכבית 6609.
14: אקו 99
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה מתאים!
17: רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו!
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
19: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
22: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
23: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
24: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
25: באמת?
24: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
26: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
27: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
28: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
29: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
30: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
29: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
30: חפשו ישראכרט טיים אוף.
31: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט כתובה אונליין.
1: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי לאומי.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
33: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפריירים.

0: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: היי רועי אבן.
3: מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה העניינים?
4: מה שלומך?
5: בסדר גמור, הקליטה טובה?
3: קולטים, קולטים, אתה פה בגז. קודם כל מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: נכון, מולדת.
5: נכון מאוד.
3: היום, היום, כן.
5: כן. יחד עם מיכל ינאי ופיני בלילי.
4: זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
5: וססי גז.
4: וססי גז,
3: כן. כי זה המעגל עם דן שילון.
5: ממש.
4: כן, זה רמת הקראיות של שולחן בקפיטריה.
5: היום זה כבר הפאנל של אבי קאקו, נראה לי, הרפרנס יותר טוב.
2: יפה. וואי, אבל יש לי חשבון לסגור איתך.
5: בבקשה.
2: אתה מאוד המלצת על הלפמן.
5: נכון.
2: הסדרה של ריצ'רד גד.
5: נכון.
2: עם יוצר של אייל קטן, זה מיני דרמה שעלתה, כן, שעלתה ב-HBO, ואני ממש הייתי עם ציפיות ממש גבוהות לקראת הסדרה הזאת. אני צופה בה, עדיין נשאר לי רק את הפרק האחרון, אבל זה לא כזה טוב, כמו שמדברים על זה.
5: אני חושב ש...
2: זה לא כזה טוב.
5: אני חושב שזה עדיין אחת מהסדרות המאוד טובות של השנה. אפשר בהזדמנות אחרת לדון בזה שהסטנדרט מאוד נמוך השנה.
2: זהו, אז הסטנדרט נמוך. זה מה שגיליתי בעקבות הצפייה.
5: אני חושב שחלק גדול מההפתעה מהסדרה, לא הפתעה, אבל מההתלהבות מהסדרה היה גם

0: זה שהוא הצליח לשמור בלי ליפול משבר האלבום השני, כלומר לתת שתי סדרות טובות מאוד ברצף, וגם כמה שהיא קשה לצפייה, אבל במובן הטוב טיפה, בתוכן שלה היא באמת סדרה שאתה לא יכול לשרוד יותר מפרק אחד רצוף שלה, סדרה מאוד מאוד אלימה, מאוד מאוד
1: כן,
0: חשופה.
1: כן, אבל אני פשוט לא אוהבת סדרות שהם משלימים פרטים, כאילו במין דיאלוגים שבהם מספרים כזה מה היה, כאילו כן. ככה הם משלימים לי את... לא, זה לא באמת סדרה. כן,
0: וגם מעבר לחוות הדעת האישית, ניכר שהיא לא קרתה כמו שכיוו שהיא תקרה, כמו שאייל קטן קרתה.
1: סבבה, טוב, יופי, שבנו את זה.
0: יופי, טוב. אז יש לי היום שני טריילרים מדבר איתכם עליהם, שניהם יצאו בשבוע האחרון. הראשון יצא שלשום, בנטפליקס, וזה הטריילר למופע הסטנדאפ החדש של לואי סי קיי.
2: לואי סי קיי, נכון.
1: לא ראיתי את הטריילר.
2: יצא ב-30 ביוני.
0: כן. הטריילר עצמו לא מאוד מרגש, זה פשוט בדיחה שלו על זה שהוא רוצה לשים את אבא שלו בבית אבות או משהו כזה, כן. אבל האירוע החשוב פה הוא כמובן שזה פעם ראשונה מאז 2017 שלואי סי קיי נמצא באיזושהי במה פומבית שהיא לא הוצאה עצמית שלו של איזשהו מופע סטנדאפ.
1: מאז הכינסול.
3: כן, אחרי הכינסול הוא הפך להיות הוצאה עצמית, ומחר את הסטנדאפ שלו באתר שלו, לצפייה, ואז הוא חוזר לנטפליקס.
0: כן, זה בעצם פעם ראשונה שאתה לא צריך לבוא אליו אקטיבית, הוא יבוא אליך.
3: כן.
2: שזה בדיוק מה שסיבך אותו.
0: בדיוק.
3: ויפשיל את מכנסיו.
0: וגם צריך להגיד, זה לא... אנחנו בערך ממשיכים איתו מאיפה שעצרנו, כי כשהפרשה סביבו התפוצצה ב-2017, מי שהיו בין הראשונים לחתוך איתו את כל החוזה הקיים היו נטפליקס. כלומר, זה לא בן אדם שנטפליקס עכשיו קיבלה אותו ואמרה, בוא, אתה תהיה איתנו עם כל הקומיקאים השמרנים, אנחנו נהיה הבית החדש שלך. הם היו הבית הקודם שלו, הבית האחרון שלו, וזה לא שהתחלפה שם הנהלה, זה לא שהתחלפה שם, לא התחלף שם החזון, אלא אותם אנשים שמנהלים את אותו שירות סטרימינג, ב-2017 הם היו יכולים, הם הרגישו צורך להגיד לו ללכת, לבטל איתו חוזה קיים למופע שעוד היה אמור לצאת, יחד עם עוד גופים שביטלו איתו דברים קיימים. ופתאום ב-2026 הם אומרים לו, בוא אלינו, אתה תקבל את גם הופיע בפסטיבל הגדול שלהם באפריל, אתה תהיה ממש אחד הטלנטים המובילים שלנו בתחום הקומדיה, ואנחנו לא נרגיש צורך אפילו להתייחס למה שעשית.
3: זה מעניין כל כך.
1: יש חיים אחרי הכינסול.
0: יש תקווה לכולנו.
3: זה אנטי מחיקון.
2: השאלה היא, יש פה שתי אפשרויות, או שנגמר עידן הכינסול בכלל, או שהכוחות הקיימים החליטו שהוא כבר שילם את חובו.
3: כן, זה...
1: יש התיישנות על כינסול.
0: זהו, זה מאוד מעניין.
2: או שקצבו את העונש שלו.
3: אני חושב שזה נורא פרסונלי, זאת אומרת, מישהו כמו, שהוא גאון, באמת אחד הגאונים של דורנו, ומצחיק בטירוף, ואפילו צחק על עצמו גם בהקשר של הכינסול.
2: כן, ועשה מופע שקוראים לו סורי.
3: כן, בוא נזכיר שזה תקיפה מינית לכל דבר ועניין, כאילו, היו לו, והוא היה סדרתי בזה, נכון, זה גם כן. לא מישהו ששלח איזו הודעה לא הולמת או
0: הוא
3: משהו.
0: הוא אמנם מהג'אנר שהודעה, אומר כזה, כן. זה היה אפור וזה, אבל כן, הוא הודעה במה שלפי כל הסטנדרטים מתייחסים אליו היום כתקיפה מינית.
2: כן, כן וגם הוא הודעה רק אחרי שכבר הוא לא יכל נכון. לעצור את זה, והוא ניסה מאוד לעצור את זה. הוא והרבה מאוד אנשים חזקים מטעמו ניסו להשתיק את הפרשה הזאת עד שכבר הם לא הצליחו.
0: נכון. הביטול שלו הוא באמת היה ביטול הרמטי, חוץ מהמופעים האלה שהוא העלה, הוא בא להופיע בישראל, שזה הביטוי הכי טוב וזה שאין לך מקום אחר להופיע בו.
3: כל מצוראי העולם.
0: בדיוק.
1: Spiritually Israeli.
0: הטריילר השני הוא לסרט, אני לא יודע איך יקרא לו בעברית, אני חושב הרשת החברתית 2.
2: נכון.
0: פשוט סרט ההמשך של הרשת החברתית, שהוא מעניין מאוד.
1: מה, הוא מתעסק באינסטגרם?
0: לא, הוא מתעסק בפייסבוק.
1: עדיין.
0: הדבר העיקרי שמעניין בו שזה סרט המשך ל... בעצם לסרט החברתית, לרשת החברתית, הסרט של אירון סורקין מ-2000 ו-whatever, אבל הוא מתייחס לכל מה שקרה עם מרק צוקרברג מאז הסרט, אבל הוא לא, אני מניח, הוא לא מתייחס למה שקרה עם מרק צוקרברג בעקבות הסרט. בסוף לרשת החברתית כסרט היה חלק גדול מאוד בעלייה של פייסבוק, במיצוב שלה בשיח התרבותי בעולם, וזה לא... זה כאילו קצת מקריס את היקום שלו לתוך עצמו, כי לא היה את פייסבוק של היום, כנראה, לפחות לא בדיוק הנוכחי שלה, אם לא היה את הסרט הזה. יכול להיות שחלק מהפתרון שהם מציעים בו הוא שהם מחליפים קאסט. כל השחקנים התחלפו, ג'רמי סטרונג מיורשים מחליף אותו.
2: את ג'סי אייזנברג.
1: הוא מחליף?
2: כן.
0: כולם התחלפו.
2: גם כבר לא נראה ככה. כי הוא כבר נראה יותר דומה לג'רמי סטרונג מאשר לג'סי אייזנברג.
0: זהו, יכול להיות שהם לא... יכול להיות שהשחקנים באמת פשוט לא התרחשו באותו יקום. יש שם גם את ג'רמי אלן ווייט מהדוב. ויש שם את התפקיד הראשון מאז הזכייה באוסקר של מייקי מדיסון, שזכתה באוסקר על הנורה לפני שנתה, שנה.
1: אשכרה?
0: כן. ומה שהפך...
1: מה זה, קפיצה מבחינתה? כאילו הנורה כן, זה לגמרי. כאילו סרט אינדי.
0: למרות שהיא הדבר הכי מדובר כרגע מתוך הסרט, ולא לטובה, כי אם טל מיד ישמיע, מה שהפך את הטריילר הזה לוויראלי בימים האחרונים, זה המשפט הראשון שנאמר בו, המשפט השני שנאמר בו, על ידה. ואף אחד, עד שלא, תמללו לו, אני הייתי בוחן אתכם, אבל אין שום סיכוי שתצליחו
3: לשצח. אז בואו נקשיב, בואו נקשיב, בואו נעשה.
0: אי אפשר להבין מה היא אומרת שם.
3: בואו ננסה.
4: Listen, before I go on, I want to make something clear.
5: Okay.
4: I have a hunch you're not a fan of Facebook. But I am.
3: מה? I have a hunch on Facebook?
0: עד שלא תמללו לי, זה לא הצלחתי.
2: זה גם מדהים שהיא אומרת, I want to make it very clear. ואז אומרת את הדבר הכי לא clear ששמעתי בחיי.
0: היא אומרת, כן, היא אומרת, היא משחקת שם איזה אחת מחוסרות החיתויות של סביב פייסבוק, היא אומרת לו, I have a hunch, יש התקועה שאתה לא מעריץ של פייסבוק. היית קרוב. כאילו אמרת,
3: אבל נשארתי, אחרי ההאנץ'
2: נשארתי.
0: I have a hunch, you're not a fan of Facebook. וזה תפס מאוד, זה הביא את עצומת לב שהסרט היה צריך, אבל זה כמובן מראה שמעורר חשש לקראת הסרט הזה, כי זה לא ברור כמה תאי תהיה הבימוי שם, אם הבמאי לא שם לב שהיא לא אומרת את המשפט הזה ברור, ועוד לקח את זה לטריילר.
3: חייבי לשמוע את זה שוב, חייבי.
0: בבקשה. אירון סורקין הפעם גם ביים, שזה אולי גם חלק מהסיבות.
4: Listen, before I go on, I want to make something clear.
5: Okay.
4: I have a hunch you're not a fan of Facebook.
3: אחרי שאתה יודע
0: מה הוא אומר, אבל כשאתה צופה בטרילר אתה לא יודע ואז אתה לא מבין.
3: מישהו מתנשף עליך לבדוק איך המאפש לו, כן.
0: אז כן, סורקין הפעם גם מביים, הוא לא רק כתב, כי דייוויד פינצ'ר, שביים את הסרט הקודם, הלך לביים את הסרט של טרנטינו, שיהיה בהמשך השנה.
2: שטרנטינו כתב?
0: היו זמנים בהוליווד 2, כן, שטרנטינו כתב.
3: היו זמנים ברמת השרון.
1: ממש, היו זמנים בסינמה סיטי.
3: תודה רבה, רואי.
2: תודה רבה,
6: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
3: והבוקר אנחנו מבקשים שתכתבו לנו מה הדבר ששכחתם לקחת איתכם בנסיעה האחרונה לחול, אוקיי? מה עשיתם לפתור את זה? 054-999-4399 זה הוואטסאפ שלנו. דברים ששכחתם חשובים שאתם אוהבים אולי לקחת, אולי הם לא קריטיים אבל זה בייס אתכם שלא היו איתכם, ואיך פתרתם, מה עשיתם במקום. $85 לרכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי מחכים לכם בטרמינל 3 וטרמינל 1. שקם אלקטריק דיוטי פרי מציעה לטסים מגוון רחב של מוצרים, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית מהיבואן הרשמי, ב-$200 בלבד, שתוכלו לשמור באתר ולשלם ביום הטיסה. למשל, מכונת גילוח, סדרה 9 של פיליפס, כפוף לתקנון.
6: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
3: ליליל, מה קורה?
7: כביש אחת עמוס באזור גנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 מגיעה עד גבעת שמואל, כביש 41 באשדוד, דרך 6 בבית קמה ובדרך 60 בכניסה לתל הדשים.
6: דיווחי התנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
6: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
9: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. יו"ר הפד החדש קווין וורש התייצב אמש למסיבת העיתונאים הראשונה שלו, והיא הייתה קצרה אך דינמית ובעיקר מהפכנית. כאב ראש לעיתונאים הוא כאב וורש למשקיעים, כשצועת האג"ח לשנתיים זינקה ל-4.20%, שיא של שנה וחצי, ומדדי המניות עברו מעליות לירידות של כאחוז. הפד הותיר את הריבית ללא שינוי כצפוי, והודעת הריבית קוצרה משמעותית כשעיקרה התחייבות של הוועדה להביא יציבות מחירים ללא התייחסות לשוק העבודה. וורש אינו מאמין בתחזית הריבית של הפד, ולכן לא השתתף בה. 9 מבין 18 משתתפים האחרים בישיבה צופים העלאת ריבית כבר השנה, וזהו מסר ניצי הרבה יותר מהצפוי, כך שתחזית השוק לתמחור מלא של העלאת ריבית הוקדמה משמעותית ממרס 2027 לאוקטובר הקרוב, מה שהוביל לירידות בשווקים.
6: בחסות. הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ וחוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות.
10: רוצים לפנק את המורה או הגננת בגיפט קארט שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארט עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס. כפוף לתנאים באתר.
11: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
12: אלנקה
11: מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלנקר, כוכבית 6609.
13: אקו 99
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
18: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
19: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
20: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
21: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותר לפרסום רס"ר אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. עוד 7 לוחמים נפצעו, בהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי מטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה. בצהל בודקים כעת את הנסיבות, ולאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור באזור בירי ארטילרי. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי. מוקדם יותר, דובר משרד החוץ של איראן אישר כי מזכר ההבנות נחתם רשמית בידי נשיאי שתי המדינות. עוד אמר כי לבנון מוזכרת 3 פעמים כבר בסעיף הראשון, וישנה התחייבות לכיבוד שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה הלאומית. לגבי האורניום המאושר, באיראן צירים כי הוא לא יועבר אל מחוץ למדינה. הבית הלבן הוציא הודעה בה הוא מאשר כי הנשיא חתם על מזכר ההבנות. רצח כפול בקלנצואה, חלד ג'מאל נורה בעת שהיה בדרכו לעבודה יחד עם אשתו. מותו נקבע בזירה, אשתו נפצעה אנוש ובהמשך נקבע מותה. לדברי גורמים במשטרה, הרקע לרצח הוא סכסוך בין משפחות על קרקעות. פרשת חומרי ההרדמה במחית פירות המותג פרינוק, המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים זול ובגדול. ענבר טוויזר כתבתנו עם עוד פרטים.
23: המשטרה זימנה היום לחקירה 2 ממנהלי הסניפים של רשת זול ובגדול, שבהם נרכש מזון התינוקות פרינוק, שאחריו הושפזו 4 תינוקות, ובדמם נמצא חומר הרגעה שמשמש לתרופות כמו קלונקס וווליום. בשלב הזה כל כיווני החקירה עדיין נבדקים, כולל האפשרות שמישהו החדיר בזדון את החומר לתוך מזון התינוקות.
22: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
26: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
26: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
22: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
28: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
0: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
2: מעניינים.
3: היי, מה הולך?
2: אני הייתי ממש בסטרס עכשיו.
1: ממה?
2: מה, הרגע, ממש. כי לפני הפרסומות אני המלצתי על קטע סטנדאפ של קווין הארט, ושלחתי אותו בקבוצה כדי שאיליל תשים אותו בפייסבוק, ואז אתה עשית את הדבר המטורף של פשוט לצפות בו עכשיו.
1: ששלחת אותו כן, אחרי המלצה, הבא. למה שאני כן, לא אצפה בזה?
2: אבל הסטרס... כשאתה מראה למישהו קטע ביוטיוב, ואתה כאילו, לא רציתי להיות אפילו בפוזיציה הזאת של, אני רוצה לראות אם הוא יצחק או לא יצחק, ייהנה או לא ייהנה.
1: כי אתה מרגיש אחראי כאילו על קווין הארט.
2: כי אתה מרגיש אחריות, כאילו כובד העולם על הכתפיים שלך. אל תעשו את זה לידי בבקשה.
1: אני מבין מה אתה אומר. אני גם, איך שהתחלתי לצפות בקטע, אני נזכרתי שאני מכיר אותו, אבל לא זוכר כאילו לאן זה מתפתח. וזה קטע מצחיק.
2: זה קטע מצחיק.
1: לא הגעתי לסוף, כי הוא 4 ומשהו דקות.
2: אפילו היה קטע שעצרת וכאילו, אמרתי, לא, אל תעצור עכשיו. עכשיו לא. זה הקטע הכי מצחיק.
1: לא, כי לאיליל יש פה איזה משימת חיים, היא יוצאת נגד קרחצים. קרחצים בשידור, זה כל מיני כאלה קטנים כאלה, שנקראים בעגה המקצועית קרחצים. ויש...
3: למרות שזה נשמע הגעה שהיא הכי לא מקצועית.
1: נכון.
3: קרחצים זה...
1: כי יש משהו מאוד...
3: ילד המציא את המילה.
1: יש משהו מאוד פרימיטיבי בלינגו של הרדיו, שהוא מבוסס על סאונדים. יש קרחצים ויש היסים. שיש... וזה תמיד, זה פרימיטיבי כמו בוגה בוגה. כן? בק בוק. שיש את ה... זה נקרא היס הרי.
3: אבל למה אין בזה... למה אין... כאילו... פיסים. כזה, ככה הייתי קוראת לזה.
2: פופים.
3: פופים. פופים.
1: ככה זה נקרא.
3: פופים, פופים.
1: לא, זה יש שפי, נכון שאתה מכירים?
3: נכון.
1: אם אני מוריד את הפופר, אגב, עוד משהו, אונומו שפי.
2: שם מטורף, כן.
1: כאלה זה פופים.
3: אה, יש כזאת מילה ב...
1: פופים, ברור.
3: לא, פופים, אבל אני אומרת...
1: וזה פופר, הספוג על המיקרופון.
3: כן, אבל אני המצאתי פופים.
1: למה? זה LGBTQ++ DRW5.
3: לא, זה לסאונד...
2: פלוס פלוס הבאת את זה מקאז הלייט.
3: לא, זה לסאונד של ה... צריך שיהיה...
2: במצלול,
3: שהמצלול, כן, יהיה במילה. זה לא יכול להיות היסים. לא יכול להיות היס.
1: תראי, זה כמו...
3: סליחה.
1: זה כמו שהב-הב לכלב, ווף ווף באמריקאית לכלב, זה שני דברים שונים לגמרי, אבל הכלבים הם אותם כלבים.
2: ואף אחד מהם לא עושה, אף אחד מהצלילים.
1: כן, אין כלב שאומר, הב, הב.
2: או ווף.
1: ווף ווף, נכון, עושים כזה... כזה. כן. בקיצור, לא רלוונטי, לא משנה, לא הצלחתי להשלים את הרעיון. לוונדטה של איליל.
3: כן, על הקרחצים.
1: הקרחצים שיש בשידור, לאיליל יש איזה קו שידור שמגיע מהתחזית או מ-103, משהו. איליל מתחרפנת מזה.
2: משתגעת,
3: כל יום היא גם... לא, היא מושקעת בזה.
1: והיא צעקה פה בטוקבק לעידו כהן, הטכנאי שהיה פה בפנים. אתה שומע, אתה שומע שיש את הקרחצים?
2: כל יום היא שואלת אותו, אתה
1: שומע. הוא לא שמע כי אני הנמחתי את הרמקול וראיתי קווין הארט. אז זהו, סתם...
3: אבל אתמול הוא שמע...
1: מאחורי הקלעים הלא מעניינים...
3: אתמול קרה בדיוק אותו דבר, והיא שאלה אותו, אתה שומע את הקרחצים, והוא כאילו, כן, כולנו שומע אותם.
2: אני לא יודע מה אם צפה שהוא יעשה.
4: אני מרגישה כבר כמו הסיפור שהמלך הוא עירום, אני כל הזמן, יש קרחצים, אתם לא שומעים, אתם לא שומעים.
2: אני היחידה ששומעת את זה.
1: זה יותר גם כולם גזלטים אותה, כי כולם שומעים את זה, ואומרים לה, לא, אין, על מה מדברת, מה?
2: ואומרים את זה עם קרחצים.
1: זה בראש שלך, זה הכי יפה. אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו, רגע, סליחה, משהו שחשבתי שהוא בראש שלי, אבל הוא לא.
2: הוא לא.
1: What the fuck עם זה שאי אפשר ללחוץ על לינקים בהודעות ארוכות בוואטסאפ?
2: אני משתגע.
1: משתגע.
2: משתגע מזה כבר איזה חודש.
1: אין לזה חוקיות, כי נגיד עכשיו שבאתי לבדוק את זה שוב לפני שנדבר על זה, אז פתאום זה כן עובד. אבל יש הודעות ארוכות שמגיעות שיש לינק בתוכן, הוא לא נלחץ.
3: זאת אומרת, הודעות שצריך ללחוץ read more?
1: לא read more.
2: אגב, גם read more.
1: גם read more הוא לא נלחץ.
2: אבל לינקים בתוך ההודעה עצמה, נניח ששולחים, האירוע יתרחש פה ופה, הנה לינק לאישור, ואז מלא הסברים על האירוע. תלחץ על הלינק 200 פעם.
3: הוא לא נפתח?
2: לא.
1: כן.
3: אבל נפתח?
1: קיבלתי לינק לתשלום מהזאת של הציפורניים של הבת שלי. ואני לא יכול ללחוץ על הלינק.
3: או, how convenient.
1: וגם הריד מור, הקרא עוד לפעמים גם לא עובד. אתמול הייתה איזו הודעת נזיפה משוגעת בקבוצה, כאילו איזו קבוצה של עבודה שהייתה מופנית רוחבית ל... וזה מסוג ההודעות שמופנות רוחבית, אבל ברוך השם אדם ספציפי מתורגת בהן. וכאילו הג'וס הגיע בתוך הקרא עוד ולא יכולתי. צריך ללכת לוואטסאפ וויב וללחוץ, כי
2: יש לי מעקף יותר קל.
1: נו.
2: אתה עושה קופי להודעה.
1: אבל זה מעתיק כולל מה שלא נחשף?
2: כן, ואז אתה שם את זה בנוטס.
1: נייס.
2: ועוד משהו מטורף בזה, לפעמים אם אתה לוחץ, זה נשמע כאילו עכשיו אני לא יודע, מחשפה צועניה, אם אתה לוחץ במקום הלא נכון לפעמים, זה כן פותח לך את זה. זה משהו עוד יותר דפוק. כאילו, לא הצלחתי למקם בדיוק מה המרחק ומה הכיוון, אבל כן. כזה על אותו ציר X, בחלק אחר, לפעמים זה עובד.
1: זה הגיוני. כמו שדיברנו לפני איזה שבוע, כמו הסטורי, שאתה מכניס תיבת טקסט בסטורי.
2: נכון, נכון, בצידה. נכון, כזה.
1: ואגב, באותה שיחה שדיברנו על הסטורי, דיברנו על המפה הריקה בווייז של הקארפליי.
2: נכון.
1: תוקן.
2: נכון, תוקן.
1: והם לא תרחו...
2: מה זה תוקן? מרים תוקן.
1: כן, הם לא תרחו לומר שום דבר. זאת אומרת, זה פשוט, יש כבר את המפה בקארפליי.
2: רצית שהם יתנו לנו קרדיט?
1: לא, רציתי שווייז יגידו, תקלה שלנו, שאפל יגידו, זו תקלה שלנו, מישהו כאילו שיקח אחריות.
2: אף אחד לא לוקח.
3: כן, אבל שתדעו לכם שבספוטיפיי, הלוגו המכוער, זהו. נגמר. יש את הלוגו הרגיל, תסתכלו.
1: חזר?
3: וממש אתמול אחרי הפינה עם תור צוק, גם דיברנו על זה קצת.
1: ממש, לדעתי זה חזר, אבל אפילו הגוון ירוק טיפה יותר זרחני. או שהתרגלתי לעמום הקרור.
2: כן, כן. לא, אתה צודק, זה נראה יותר זרחני.
1: זה נראה יותר זרחני מבעבר, נראה לי שינו שם איזה טון.
3: כדי שנשים לב שזה השתנה.
1: טוב, ביקשנו מכם שתשלחו אלינו בוואטסאפ דברים שהיו חסרים לכם, ששכחתם לקחת איתכם בנסיעה האחרונה לחול, כן, איליל?
4: שכחנו לקחת את המפתחות של הבית, נעלנו והשארנו את המפתח בדלת ונסענו. גילינו את זה רק בטיסה שהייתה כמעט 5 שעות, חיכינו בלחץ לבוקר כדי להתקשר להורים שילכו לבדוק, נגמר בשלום, למרות שהחופשה התחילה מאוד בלחץ.
2: הם גילו את זה בטיסה הלוך.
1: כן.
2: אוקיי. זה לא שכל הטיסה כאילו השאירו את זה לגנבים.
1: אתה לא יודע, אי הוודאות, נעלנו, לא נעלנו, השארנו את המפתח בדלת בחוץ בחדר מדרגות.
2: עדוד, עדוד.
1: כן.
4: לא לקחנו ליפן מסרי קינים ונתקענו במלחמה שם, לא הצלחתי למצוא בשום מקום, אז הייתי צריכה להוציא לילדים שלי קינים עם הידיים.
2: מי מטייל עם מסרי
1: קינים? נעים מאוד, גורילה.
3: ממש.
2: זה דווקא הטעים.
3: יש ביפן גם את הפר קופים הזה.
1: נכון.
4: את הארוחה חשובה מאוד בצרפת, שכחתי לקחת כרטיס ביקור, הצלחתי לשכנע את הפקידה בלובי של המלון שתדפיס לי במדפסת צבעונית את הכרטיסי ביקור. להפתעתי הסכימה, בבוקר חיכו לי כרטיסים שרק הייתי צריך לגזור אותם. לא מאוד מקצועי, אבל פתר את הבעיה.
1: כן, להגיש כרטיס ביקור על חתיכת נייר.
2: A4 כזה.
1: שנגזר, אתה לא תגזור טוב, כי אין לך סכין כזה של חנויות. ישבת עם מספריים.
2: יש דרכים לעשות את זה אלגנטי, אבל עצם הדבר עצמו שהוא כל כך...
1: חומר. זה לא קרטון, זה לא רציני.
3: לא, זה כרטיס ביקור בפון, לא? יש עכשיו את הדבר הזה ש...
1: לא יודעים מתי זה היה.
2: כן, אנחנו לא יודעים.
3: נכון.
4: שכחתי לקחת את הדבק של השיניים, הייתי יומיים אחרי טיפול כתרים זמני של השיניים הקדמיות, ובטיסה נפלו לי הכתרים ונשארתי בלי שיניים כל הטיסה, עד שנחתתי והצלחתי להגיע לבית מרקחת מקומי ולקנות דבק.
1: Hey, I have walk out, please. Group or kiss.
4: נעלי ספורט לילדה בת 10, הלכנו המון ברגל, נכנסנו ל-100 חנויות לחפש לה, היא לא הייתה מוכנה לקנות שום נעל, כלום לא היה יפה, 3/4 טיול נהרס בגלל זה, מאז אני קושרת לה את הנעליים לאוזן.
2: זה נשמע כמו הדבר הכי גרוע שאי פעם קרה למישהו בחיים. אני באמת בדיקה אותי נורא הסיפור הזה. כי אני יודע שאם הייתי שוכח את הנעלי ספורט של הגדולה שלי, אז היא גם לא הייתה מוכנה לקנות אף נעליים שלא היו נראות להיפות, ו3/4 טיול היה הולך מזה. בא לי באמת.
1: כן.
2: בא לי לבכות.
1: בנות.
4: טסתי לניו יורק, חברה שכחה את המסרק המיוחד שלה, יש לה שיער עבה ומיוחד וארוך. חיפשנו מסרק, לא מצאנו, אז היא סירקה את השיער כל הטיול עם האצבעות.
1: אוקיי.
3: סרקה עם האצבעות?
1: זה עובד?
3: לא.
1: אוקיי. כן, מה עוד?
4: טיסה לפראג, שכחתי את המעיל בבית, יצאנו לטיול מתוכנן על הבוקר, והנחיתה, והיה יופי של שלג ומינוס במעלות, והמדריכה נתנה לי את המעיל שלה.
1: אבל לקנות מעיל אפשר, כן?
2: כן, אבל זה נשמע שהם כאילו היו במאורגן כזה, שלא היה זמן לעבור לקנות מעיל.
1: נכון.
4: שכחתי להדפיס את הוויזה שלי לקירגיסטן, וחיפשתי בכל שדה התעופה בטורקיה,

0: מישהו שידפיס לי את זה, ואף אחד לא עזר לי. בסוף, אחרי שהתחננתי, הדפיסו לי באיזה חנות וקיבלתי קפה מתנה.
1: יפה. אין על הטורקים האלה. למי ניתן את הפרס?
2: אני אשמח לתת למי שעבר את התופת הזאת.
1: תופת הנעליים.
2: כן.
1: אז מי ששלח את זה מקבל $85 לרכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי בטרמינל 3 או טרמינל 1. שקם אלקטריק דיוטי פרי מציע לטסים מגוון רחב של מוצרים, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים לבית, למטבח, מהיבואן הרשמי ב-$200 שאפשר לשמור באתר ולשלם רק ביום של הטיסה. למשל מכונת גילוח סדרה 9 של פיליפס, כפוף לתקנון.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גיליל, מה קורה?
0: כביש 57 מצומת השרון עד כניסה לשיכון ותיקים, בדרך 41 באשדוד, בכביש 4, בדרך 5 ממורשת הכפר הירוק, באזור קסם, בכביש 4 מגן רווה עד גבעת שמואל.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99 FM.
7: טיפ פיננסי. בימים של חוסר ודאות אפשר למצוא פיקדון במסלול ששומר על ריבית גבוהה ומאפשר משיכה בהתראה קצרה ברגע האמת. המידע מטעם.
8: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: אקו 99
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
10: אירה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: אם זה
16: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
19: יותר,
11: יותר
19: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
0: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות.

0: פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. אקו.

0: בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מרס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מרס בלונדון. כולל טיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מרס, עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר טוב, דפנה קורן כהן, מורה דרך ובאינסטגרם Travel with דפנה, מה קורה?
3: היי דפנה.
4: היה.
5: טוב, שלום.
4: מה קורה?
5: שלומך. טוב, יושבת לי פה מול הקרמים.
2: איך אני חולה על זה שהיא עושה פינות מהשטח.
3: כן, כן, כן. כמו שקובו מתקשר אלינו מעזה.
2: כן, בדרך לג'באליה.
5: יואו. כן, אני מדריכה כאן חברת ביוטק, ועצרנו ביקב לארוחת בוקר.
2: קלאסי.
5: ומשם ממשיכים לירושלים. עכשיו, רגע, שמעתי תום שאתה מקשיב להמלצות שלי.
3: את יודעת שאני מקשיב להמלצות שלך. דפנה, כן, מקשיב ונהנה.
4: אני מקשיבה כשהיא ממליצה על משהו בשכונה שלי. אז אני מרגישה שהקשבתי, כן.
5: רשמתי לי. אז תראו, אני באמת חשבתי על מה נדבר היום. ואמרתי לעצמי שבפינות האחרונות דיברנו על מקומות ממש כיפיים אבל רחוקים שדורשים לילה. אמרתי לעצמי לא נסחוב אתכם הפעם רחוק, גם טל עם המונדיאל, לא ישן בלילה, אני לא יודעת בכלל איך אתה מחזיק.
2: למרות שוב, זה באור יהודה מול חיריה, ויש שם הרבה טבע. זה ממש פארק אריאל שרון ממול, מעבר לכביש. וגם בשדות שם, זה פשוט מדהים, אגב, כמה עיר חדשה בין החולות והשדות, זה מטורף הגודל של הבנייה שם, ואני רוצה לקוות שישמרו שם, כי יש שם כמה דברים מאוד מיוחדים באזור הזה, שאני מקווה שלא יערסו על ידי הבנייה. בצד כאילו המזרחי של כביש 4.
5: כן, יש לפארק אריאל שרון שתי כניסות, יש גם את כפר שלם קוראים לזה.
2: נכון, לא, אבל אני מדבר על ממש ירוקה. מעבר לכביש 4 מזרחה.
5: אוקיי. אז אנחנו מטיילים לטיול יחסית במרכז הארץ, בדרך לירושלים, נטייל שמורת המסרק, ממנה נמשיך למזקקת הולנדר עם מרפסת מהממת מול נוף הערים הירוקים, ונסיים עם מסעדה בעין רפה.
2: יאללה.
5: אז שמורת המסרק היא מסלול שהולך בתוך חורש ים תיכוני של הרי ירושלים, עם נוף ככה שנפתח בין לבין. היתרון הוא שיש צל בחלק גדול מהמסלול. אני עדיין מוליצה לעשות אותו בשעות הבוקר או אחר הצהריים, לא בשעות החמות. ואז יש בריזה הררית נעימה. הגבעה הזאת קיבלה את השם שלה בזכות עצי אורן ירושלים עתיקים שלא נחרטו שם במשך מאות שנים. כלומר, אלה עצי אורן ירושלים שלא קקל נטעה, כמו רוב האורנים בארץ, אלא מקומיים, הם שרדו הרבה מאוד זמן בגלל שיש שם קבר שייך של אג'מי, שהוא נמצא על ראש הגבעה, שאגב המסורת הוא שהוא היה ספר של מוחמד, ובימי קום המדינה, כשאנשי ההגנה הסתכלו על הגבעה הזו...
3: שנייה, רגע.
2: אמרת לו משהו מטורף עכשיו. מוחמד חי כאילו בשנת 600 לספירה, זה כבר לפני 1400 וקצת שנים, כן?
5: נכון.
2: היו ספרים?
5: כנראה שתמיד היו, לא יודעת.
3: איזה סגנון הוא... עשה, יש תיעוד?
5: עם אתר כזה, שאתה שם את הקצב גילוח.
4: מוהוק.

0: כמו עוד בעיר העתיקה, הם עדיין לראות מספרה בעיר העתיקה ברובע המוסלמי. כן, אז הם עדיין מספרים ככה עם אתר. אז זהו, אז בגלל זה האורנים שרדו, וכשאנשי הגנה הסתכלו על זה בימי מלחמת העצמאות, זה נראה להם, העצים ככה, הסידור שלהם כמו מסרק, משם השם. היו שם מאז אבל כמה שריפות, הייתה אחת ב-2001 ואחת ב-2021, אז לצערנו חלק גדול מהאורנים העתיקים האלה נשרפו, אבל עדיין יש שם כמה בודדים, ולמרות זאת יפה מאוד לטייל שם, הטבע הצליח לחדש את עצמו בצורה מדהימה. האורנים, הרי הם אלופים בזה, כשיש שריפה, ההצטרובלים שלהם מתפוצצים ושולחים את הזרעים לכל עבר. זה מין מהלך הישרדותי מאוד יעיל, ברגע האחרון כזה. ויש שם עצי קטלה ואלונים ואלות. ואגב, אם רואים אורן שמסתכלים עליו, יש עליו המון המון המון המון הצטרובלים, זה סימן שהוא כבר מאוד ותיק.
1: הם מגדלים הצטרובלים רק בזקנתם?
0: כן, לא, כל השנים הם מגדלים, אבל לקראת זקנתם הם מפציצים, הם כי הוא מרגיש שהוא עומד למות, כן. הוא משקיע את כל האנרגיה בדור ההמשך.
1: ולמצוא יורשים, כן.
0: בדיוק.
2: אשכרה. בטורף זה הטבע, אני נדפק בזה.
1: כן, כי אנחנו גם עצים, בוא נזכור את זה, אנחנו עצים, הכל אותו דבר, רק ברמת התפתחות כזאת או אחרת.
0: נכון, נכון. אגב, זו תופעה שקורית גם לנשים, ככל שהן מתבגרות, זה מעניין.
1: שמה?
0: לא, כאילו שהזמני ביוץ מצטמצמים, כאילו מנסים ככה, כאילו כן, אז זה
1: אבל זה לא כמו עץ, נגיד, היא לא יורה ביציות עכשיו בקצב וכמות כדי להספיק שנייה לפני שזה נעלם, כן?
0: לא קורה. עכשיו, ממש צמוד לשמורה, נמצא מושב בית מאיר, ויש שם מזקקה משפחתית שעושה תזקיקי פירות כבר 5 דורות. זה מקום מקסים, אפשר לשבת שם במרפסת, ככה מול הערים, עם כוס קוקטייל צונן ביד. אפשר גם לעשות ציור במזקקה עצמה בתיאום מראש. הם מזקקים ליקרים ושנאפס, הכל מפירות ישראלים.
3: מזקקים מה? שנאפס?
1: שנאפס.
3: לא, שמעתי שנאפס.
2: שנץ, כן, זה מה שקורה אחרי. אם זיקקו מספיק טוב את הליקר, אז זה בלתי נמנע.
0: שנף זה הגרסה עם ככה 40% אלכוהול של הליקר.
1: זה מצוין אחרי זה, אגב, לנהוג הביתה בכביש מספר 1, שגם ככה הוא כביש שכל המטורפים במדינה מתנקזים אליו. אחרי קצת שנפס, יופי, אתה משתלב טוב.
0: כן, נכון. וזהו, וזה באמת התחיל עוד מצ'כוסלובקיה אצל המשפחה לפני יותר מ-100 שנה. איטל ואייזי קולנדר הקימו אימפריה של יין ותזקיקים בצ'כוסלובקיה, אבל אחרי, גם אבא של איטל עוד התחיל את זה, מלחמת העולם השנייה קטעה את העניין, הם ברחו, עלו לארץ, ועכשיו בעצם הדור חמישי, קוראים לה רוני, היא פתחה את המזקקה בבית מאיר לפני כמה שנים, וזה פתוח במהלך השבוע, כולל שישי, סגור בשבת, ובימי חמישי בחודש יוני עכשיו, הם פתוחים עד השקיעה. זה מקום נהדר לראות בו את השקיעה. כדאי לתאם מראש הגעה. ונסיים עם עין רפא, שזה בעצם הכפר הערבי שמול אבו גוש. אולי יש אנשים שבראש מחברים אותו עם אבו גוש, ולא שמים לב שמדובר בכפר שונה. זה כפר שהתחיל מכמה אחים, בני משפחת ברהום, הם גרו בכפר סובה. לפני 48, זה קיבוץ צובה של היום, והם ירדו לאבד את האדמות באזור עין רפא של היום, הקימו שם כמה בתים סביב המעיין. במלחמת העצמאות הכפר סובה נמטש במהלך הקרבות, אבל אותן משפחות שירדו למטה לא עזבו, ויכול להיות גם שההגנה שהיה להם הרי הסכם אי התקפה עם אבו גוש, זיהו אותם ככה כחלק מאבו גוש, זה מאז הכפר מאוד גדל, זה מקום ידידותי ונעים.
1: אז הם הקימו את עין נקבה.
0: לא, הם באמת נעים כאילו להסתובב שם. יש שם כמה מוקדים קולינריים מצוינים, ויש שם מסעדה שנקראת שנקליש, היא ממש בסוף הכפר. שנקליש.
1: עם קוף?
0: שנקליש.
1: שנקליש?
0: כן. כן. שזה בעצם זה שם של גבינה, גבינה סורית, זה גבינה שעושים מיוגורט ומייבשים אותה, ואז היא שורדת גם הרבה זמן. אז הבעלים, הנה, היא למדה את רזי המטבח הסורי מחמתה, והיא מכינה את הגבינה, והיא מכינה כל מיני מאפי טבון עם הגווניות והגבינה, שמן זית,
1: תבלינים. באמת די, אני רואה, אני רואה גם את התמונות בגוגל עכשיו, זה.
2: מספיק דפנה די.
0: אני חייבת להגיד, אני טעמתי והיה לזה טעם מיוחד שאני לא מכירה מה זה טוב, וזה פשוט זרעי שומר, שזה גם חלק מהתערובת הבלינים שהיא שמה, וזה היה כל כך טעים.
2: אביה לא אוהבת שומר.
3: אני לא אוהבת שמיר, שומר יכול...
1: ושמרים.
2: מה עם שומר?
3: ונומי שמר פחות מתחברת לרפרטואר. תקראו לי שמרנית.
0: זה טעים, את חייבת לטעום עד עכשיו. עכשיו גם כשמסתובבים, השומר בדיוק מוציא את הזרעים שלו, ואפשר ללקט אותו ולאכול אותו בשטח, בטיולים. יש לו כזה מין פריחה צהובה עם הזרעים, אותם זרעים. אז ויש קציצות קבב, עטופות בעלי גפן, והמון סוגי סלטים. אז זה בעין רפה, וזהו.
1: זהו, נשמע מהמם, ומסלול גם יפה וגם טעים. וכל התמונות אצלנו בעמוד הפייסבוק בוקר חדש, כולל המסלול, וגם אצלך באינסטגרם, Travel with Daphna. תודה רבה.
2: תודה דפנה.
0: בשמחה.
1: ביי ביי, דפנה קורן כהן. אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו, ביקשנו הבוקר שיר שהילדים או המתבגרים שלכם אוהבים לשמוע ברכב ממש בימים אלה. מי ששלח את הראשון, את השיר שאנחנו נשמע, מקבל 300 שקלים לקניות, ואנחנו עם מצעד ברונו מרס. אתם יכולים לזכות בחבילה זוגית ללונדון, להופעה של ברונו מרס, כולל מלון וטיסות, כל הפרטים באינסטגרם של Eco99FM, וזה בחסות רכבי איון. המציגים את איון וי קרוסאובר, רכב חשמלי עם טווח נסיעה מנצח של 510 קילומטר, 510 קילומטר בנסיעה אחת. טווח הנסיעה בפועל כמובן מושפע מגורמים שונים ועלול להצטמצם ביחס לנתוני המעבדה. לפרטים, כוכבית 3922.
2: ברונו מרס גוד.
1: יס, ברונו מרס גוד. נתראה בראשון.
2: שבת שלום.
3: ביי.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ועכשיו, עידו כהן.
2: אקו, 99 FM.
0: מוזיקה מעולה.
3: בוקר טוב, אהלן, מה שלומכם? בוקר יום חמישי, אנחנו כאן, אקו 99 FM, 935, יוצאים לדרך לשעתיים וחצי של מוזיקה מצוינת, שערכה לנו נעמה יוגב לוי, נפתח עם דורן דורן קמנדן, יאללה, בואו, תצטרפו, אנחנו יוצאים לדרך, האזנה טובה שתהיה.
0: מוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה,
0: כל היום.

0: מוזיקה מעולה כל היום. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנוס סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
16: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: זוהי פנייה
13: נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק.
21: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.

אחלה משפט להגיד למישהי, וגם מישהו אפשר, אתם יודעים, לפרמט את המשפט ככה שזה פשוט יעבוד כמו שצריך. זה מתוך האלבום של משינה, להתראות נעורים, שלום אהבה. אנחנו כאן ב-99 FM בבוקר הזה יחד איתכם, בוקר יום חמישי, ואיזה נחמד וכיף שכבר הגיע. צריכים את הסוף שבוע הזה אחרי כל העניינים שקורים מעבר לה, אתם יודעים, ביטחוני וטראמפי כזה. יש גם מונדיאל שמדיר שינה מעינינו, אז אנחנו כאן איתכם כל הזמן, מלווים, ממשיכים ממש עוד רגע עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, בלי חדשות, ישר חוזרים למוזיקה. ועכשיו הנה אלכס וורן עם Forever Dream, סינגל חדש, מספר את סיפור ההיכרות בינו לבין אשתו.

כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחתית.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: אירה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
6: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: ללוט מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
21: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
22: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
23: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
17: ועכשיו, עידו כהן.
25: אקו 99 FM.
26: מוזיקה מעולה.
27: אז שוב, היי, מה העניינים? איזה כיף, ככה ישר חוזרים למוזיקה בלי יותר מדי עיכובים. אנחנו כאן איתכם כל הזמן, מלווים בבוקר הזה עם הרבה מאוד מוזיקה מעולה שערכה לנו נעמה יוגב לוי. מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו עד 12, אנחנו ביחד, מה שאומר שיש הרבה מאוד זמן להרבה מאוד מוזיקה מצוינת.
28: מוזיקה מעולה
26: כל היום,
27: ונפתח באמת עם אחד מרגעי השיא אולי בקריירה של ג'ורג' מייקל, מצטרף במופע המחווה לפרדי מרקורי ללהקת קווין, מבצעים את השיר הזה, Somebody to Love, 1992, אצטדיון ומבלי. יאללה, האזנה טובה שתהיה.

טנגו עם ריקוד לאור ירח. אז אם היו לכם תוכניות כאלה להיום בערב, ירח עכשיו ככה מתחיל לחזור לעצמו לאט לאט, אבל הוא יהיה ממש קטנצ'יק הערב. אבל אם תעממו את האורות בבית או בסביבה ותצאו למקום חשוך, תשכבו על הגב על איזה שמיכה, תסתכלו למעלה על הכוכבים, turn your lights down low. יכול להיות נהדר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: הכל נראה אותו דבר, נוסע למקום מוכר, טיסלאם, יאיר ניצני, ואיזה רשדות על הלחן. אקו 99 FM, אז אצלנו כאן לא הכל אותו דבר, כי יש כל הזמן מוזיקה מצוינת שעוזרת גם, אתם יודעים, לדברים שנראים רגילים ושגרתיים, פתאום להישמע ולראות קצת אחרת, אז זה החלק שלנו ביום שלכם, מלווים כל הזמן באוזניים עם הרבה מאוד דברים מצוינים שערכה לנו נעמה יוגב לוין. נמשיך ממש עוד רגע אחרי הפסקה קצרה, קרדיגנז יהיו כאן ועוד מוזיקה מצוינת, תישארו קרוב. אקו
1: 99 FM. מוזיקה מעולה. כל היום. Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון. כולל דיסה, מלון וכרטיסים. יכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס, עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99 FM.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור, היפר, קרפור מרקט ובאונליין.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.

טסה עם בית ביפו, מתוך אי, אלבום החדש שלו. כן, בית ביפו, בית ספר דו-לשוני, דו-קיום גם, זה מה ש... כן, רצתה, בית ביפו. אנחנו כאן נקו 99 FM, עם מוזיקה מצוינת בבוקר הזה של יום חמישי. כיף שהוא כאן, ומרגישים ככה את סוף השבוע ממש מעבר לפינה, יש עוד כמה שעות, אבל עד אז אנחנו כאן, איתכם, עם הרבה מאוד דברים מעולים שילוו אותנו במהלך הבוקר הזה, עד הצהריים יחד. הנה יזו. Don't go. תישארו כאן בסביבה, תוכלו לשכלל את היום שלכם.

0: כל היום.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
8: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון. וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר. ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
9: חבילת הערוצים הטובה
8: אתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני. בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון. הנה

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

שלום חנוך כתב והלחין, מה שיותר עמוק יותר כחול, כאן עם אריק איינשטיין, אנחנו כאן אקו 99 FM, 2:30 עכשיו לפני השעה 11, השעה הזו באמת נעלמה לה ככה במהירות, אבל בקטע טוב, כרגיל, שזה מצוין. אנחנו מסיימים את השעה הזו עם R.E.M, חוזרים ממש עוד כמה דקות, בלי חדשות, ישר למוזיקה, אז תישארו בסביבה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי השכירות.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
12: ועכשיו עידו כהן.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: אז היי, שוב, מה העניינים? הנה, כמו שהובטח, ישר חזרנו למוזיקה. עוד שעה שלמה שערכה לנו נעמה יוגב לוי, מחכה לכם כאן. פותחים אותה עם סופרגראס ומובינג. אז תשמרו על עצמכם בתנועה, זה גם טוב לנפש וגם בכלל. ואנחנו נלווה עם המוזיקה, והיא מצוינת. יאללה, האזנה טובה שתהיה.
14: מוזיקה מעולה.
16: מוזיקה מעולה.
14: כל היום.

ארץ חדשה, שלמה ארצי. עוד נגיע, נגיע, ותראו למה אתם יכולים להגיע, לארץ אחרת, לא חדשה. אז אתם איתנו כאן ב-99 FM, ואני מדבר על מצעד ברונו מרס, שיוצא לדרך עם פרס מטורף, באמת מטורף. אם אתם לא יושבים, אולי שווה לעשות את הדבר הזה ממש כרגע. חבילה זוגית, הכוללת טיסה, לינה וחרטיסים להופעה של ברונו מרס בלונדון בסוף יולי. הפרטים על המצעד ועל איך בדיוק מצביעים, הכל נמצא עכשיו בפוסט, באינסטגרם שלנו. אז מוזמנים להצטרף אלינו בשלושה ביולי למצעד, מצעד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב ב-10 בבוקר. שם גם נכריז על הזוכה בפרס הגדול. הופעה של ברונו מרס בלונדון בסוף יולי, שבעצם כוללת את הכל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: פורטיס עם חתול מפלצת. אתם כאן איתנו באקו 99 FM, יצא לי להסתובב לאחרונה ברחוב, בלילה, וכן, יש שם חתולים שההגדרה הזו מתלבשת עליהם בול. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם כל הזמן, המוזיקה כאן באוזניים, ואנחנו עם הרבה מאוד דברים מעולים ברקע, אז נעשה הפסקה קצרה, מיד חוזרים לעוד מהדבר הטוב הזה, כן. אקו 99 FM
1: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון. כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99 FM.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
4: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, כנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות, ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

FM. הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

תם ולא נשלם, אילי בוטנר וילדי החוץ, מאז כבר הדברים השתנו, ואילי בוטנר כבר עם הילדים החדשים, אנחנו כאן עדיין, אקו 99 FM, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. עכשיו סינגל חדש לאריאנה גרנד, Hate That I Made You Love Me, מתוך אלבום שיצא ביולי, ממש עוד שבועיים, שלושה, לא, סליחה, לקראת סוף יולי, הוא אמור לצאת ככה לפי הפרסומים, אז למרות שהביקורות בהתחלה ניסו להבין לאן לקחת את השיר, ואם הוא טוב מאוד או אולי ככה קצת פחות, השיר הזה מתפוצץ במצעדים, מוצץ עצמו במקומות הראשונים בבריטניה, בארצות הברית, סינגפור, שוויץ, וייטנאם. בקיצור, אריאנה גרנדה יודעת מה היא עושה. אז הנה סינגל מתוך האלבום החדש שיצא ביולי, Hate That I Made You Love Me.

0: close to you, זה מה שאנחנו מנסים לעשות, קרוב קרוב לאוזן, הרבה מאוד מוזיקה כזו שעושה טוב על הנשמה, להיות הפסקול הזה שמלווה אתכם כל הזמן. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כמה הודעות, ואז חוזרים בין היתר עם טונה ועוד דברים מעולים שמחכים לכם כאן, אז תישארו קרוב, ממש עוד רגע כאן. אקו 99
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו.

0: אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: הנה

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.

אתונה יחד עם איווה, עבודים בחלל, אקו 99 FM. אנחנו כאן יחד איתכם, אתם לא עבודים, הכל קורה כאן ביחד. אז אנחנו עכשיו 5 דקות לפני השעה 12 מסיימים כאן את החלק שלנו בצהר בוקר, יותר נכון שלכם, מפנים אתכם לכיוונם של הצהריים. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שערכה לנו מוזיקה מצוינת, תודה רבה לאסף נחמיאס טכנאי השידור. עוד רגע אגר קרני כאן תמשיך ללוות אתכם אל תוך הצהריים עם מוזיקה מצוינת. מוזמנות, מוזמנים להישאר איתה. אני עידו כהן, אנחנו השתמע כאן בראשון 12 בצהר הוריים, עד הסופה שניים, ורק טוב שיהיה. יאללה, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד. זוגלובק!

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

שלום לכם, צהריים טובים. 12 ודקה עכשיו, אקו 99 FM. אנחנו פותחים את הצהריים המשותפים שלנו, שלוש שעות כאן ביחד, להעביר את הפסקת הצהריים האחרונה לשבוע הזה. מקווה שאתם בטוב, איפה שאנחנו לא תופסים אתכם, מלווים אתכם, אנחנו כמו תמיד ננסה לעשות לכם קצת יותר טוב. יש לנו מוזיקה מצוינת, הילה אבשלומי בחרה לנו אותה, אני אגר קרני מואלם, אלה הולנד אוטס, בהמשך גם נחגוג יום הולדת לפול מקארטני שחוגג היום, אבל קודם, מן איטר, האזנה טובה.

0: כל היום. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון. וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר. ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: מול לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
3: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
2: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
4: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף התקנון.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אקו 99 FM. אנחנו עכשיו עם שיר חדש כאן אצלנו של סומבר, הום רקר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: מקליט? מקליט. אוטומוביל, טייק 1.

יונתן רוזן. מזכיר לנו שבסוף הכל זמני וחולף, גם אנחנו, ומה שחשוב זה בסוף להעביר את הזמן הזה בכיף, את הזמן המועט שיש לנו כאן. זה היה אוטומוביל, ואנחנו נמשיך באווירה הכלילה הזו. אווירת Don't Worry Be Happy. אלה UB40 גורמים לנו להרגיש קצת בג'מייקה.

אמריה ברוח, גלי עטרי סוגרת לנו רצף פאנקי של הכמה דקות האחרונות כאן באקו 99 FM. עכשיו אנחנו בשיר שמעבר לזה שהוא אחד משירי האהבה המתוקים בעיניי שישנם, אני גם תמיד אומרת שזה שיר חופה מושלם, לא רק כי הוא מאוד חמוד ומאוד רומנטי, אלא כי הוא גם מאוד מרים ומאוד יציאתי. לא יצא לי להתקל בו באף חופה שהיה בה את השיר הזה. אני באופן אישי גם מאוד רציתי שזה יהיה שיר החופה שלי, אבל נתקלתי בהתנגדות. אז אם אתם מתחתנים בקיץ הקרוב, תגנבו את הרעיון. דונה לואיס, I love you always forever.

0: Meltdown Funk, The Lazy Song, or בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מרס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מרס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
10: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו טיילנד.

0: ג'ימבו ג'יי, מפרס לבן, עכשיו 4 דקות לפני השעה 1, אתם על הקוד 99 FM, ואנחנו סוגרים שעה אחת משותפת מתוך 3. אנחנו נסגור את השעה הזו עם לוריד, הפסקה קצרה ואז נחזור. יש לנו עוד המון מוזיקה מצוינת, נשמח מאוד שתישארו איתנו. בינתיים, Walk on the Wild Side.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
4: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שוב, שלום לכם, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. אנחנו בצהריים משותפים כאן ביחד, באקו 99 FM. ממשיכים לקבל אלינו את סוף השבוע, שבכל שעה נהיה קרוב יותר ויותר. 99
1: FM. מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: אנחנו מאוד שמחים שאתם כאן איתנו, אילה אבשלום היא בחרה לנו מוזיקה מצוינת שתכניס אותנו אל תוך השבוע, אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, והיום אנחנו מציינים יום הולדת 84 לפול מקרטני, ואנחנו נעשה את זה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות את זה. ונאחל לו... מזל טוב, עוד הרבה שנים כאן מכולנו. הנה הוא עם Silly Love Songs. זה עם Wings, הלהקה שהקים אחרי ההתפרקות של הביטלס.

silly love songs. פול מקארטני כתב אותו אחרי שהוא ספג ביקורת מלא מעט אנשים, כולל ג'ון לנון, חברו לשעבר ללהקה, שהוא כותב רק שירי אהבה כלילים ופשוטים. What's wrong with that? הוא שואל, וצודק, פול מקארטני עם ווינגס, יום הולדת שמח. כמעט עשור קדימה, כמה נעילים. אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם.

0: טאון פאנק, The Lazy Song או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, עקבו אחרי ההנחיות ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99 FM.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון, וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר, ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

טמפל סיטי שכבר באמת אין צורך להציג, בשיר שבכלל כבר לא צריך להציג, זה self-aware שבאמת התפוצץ בכל מקום אפשרי, בעיקר אפילו בעולם יותר מאשר בארץ, בכמה חודשים הבודדים שהוא בחוץ, ואם במקרה פספסתם את הפיסת מידע החשובה הזאת, הם ישראלים מחולון, טמפל סיטי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

Summer Nights מתוך גריז, ג'ון טרבולטה ואוליביה ניוטון ג'ון. אתם על אקו 99 FM, ואנחנו עכשיו עם קצת פסיכדליה טורקית. אלטין גון, שאפילו הופיעו כאן בארץ בספטמבר 2022 בברבי. מרגיש שעבר נצח מאז, אבל זה קרה. וזה הלהיט כנראה הכי גדול שלהם. גוצ'ה דוניה.

0: כל היום יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
3: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
2: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
4: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
8: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה, הקאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה הדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
17: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

מובי עם Natural Blues מביא אותנו לסופה של עוד שעה, כאן בצהריים המשותפים שלנו באקו 99 FM. תהיה לנו הפסקה קצרה ואז אנחנו נשוב לשעה אחרונה של מוזיקה מעולה בצהרי יום חמישי הזה, אבל עוד קודם אנחנו ניפרד הפעם עם שיר שאתה אתם בחרתם את השיר היומי הבוקר בבוקר חדש. בכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית הזאת. אתם יכולים להשתתף ואולי תזכו במתנות שוות מתנת רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922. וזה השיר שאתם בחרתם. גם השיר הזה התפוצץ בחודשים האחרונים בכל מקום אפשרי, בצדק. דרקולה, אלה טיימי אימפאלה, הוציאו מוזיקה חדשה מאז, מעניין אם גם היא תתפוס ככה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד. זוגלובק!

0: את 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

עכשיו. שוב שלום לכם, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. אנחנו בשעה שלישית בצהריים האלה של יום חמישי, שעה שהיא כבר קשה, קשה בשלב הזה של היום. ארוחת הצהריים כבר מתחילה להתעכל וסוף השבוע מתקרב, אבל עדיין לא בדיוק פה, זה שלב ביניים כזה, אז אנחנו כאן כדי לעבור אותו ביחד ולעשות אותו קצת יותר קל וקצת יותר נעים איפה שאתם לא נמצאים בשלב הזה של היום. בשביל זה אנחנו פה, יש לנו מוזיקה מעולה, הילה אבשלום היא בחרה אותה, אני אגר קרני מועלם. עכשיו, always the sun.

0: כל היום, כל היום, כל היום.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
0: מוזיקה מעולה.

מאיר בנאי. וביניהם. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש כאן אצלנו באקו 99 FM, להרי סטיילס. זה מתוך האלבום האחרון שלו, וזה נקרא American Girls.

0: כמולה.
1: כל היום.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה הדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק, חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
8: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
7: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

קלונדסטינה, אקו 99 FM, עכשיו 2:33 דקות, ואנחנו מרימים קצת אנרגיות. עוד טיפה, עוד טיפה סוף שבוע. החזיקו חזק, אנחנו באנו לעזור. שתהיו עוד קצת פרש.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: Baby Don't Cry. אתם על אקו 99 FM, 11 דקות לפני השעה 3, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות. כשנחזור, יש לנו קלאסיקה מה-60s שתחכה לנו, אל תלכו לשום מקום. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
1: כל היום. Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מרס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מרס בלונדון. כולל דיסה, מלון וחרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר, אקו 99 FM.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
1: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון, וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר, ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

דודו טסה מביא אותנו לסוף החלק המשותף שלנו ביום הזה כאן באקו 99 FM. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לאילב שלומי שערכה לנו מוזיקה מעולה. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, מאחלת לכם סוף שבוע מושלם. סטלי סולומונוב תכף איתכם, ואנחנו ניפרד עם קיור. זה מתוך The Head on the Door, האלבום שלהם 1985, שזו בדיוק התקופה שהם התחילו לעשות את הסוויץ' ממוזיקה אפלה, קצת עצובה כזו, כועסת, ודברים קצת יותר רכים ובהירים. זה אחד מהם.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
0: אה!
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 300 כפוף לתנאים המלאים.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: ועכשיו, הגר קרני מועלם.
12: לא, עכשיו זאת סטלי סולומונוב, זאת אני. הגר הייתה כאן קודם, חמודה, בשירה אולפן נעים וריחני, מזגן מושלם. אבל עכשיו זו אני. בסוף השבוע גם פה, איזה מגניב. יום חמישי, 3:04, תכף מתחלף ל-5. אז ממש אפשר כבר להרגיש את סוף השבוע מזדחל. עידית אבשלומי בחרה לנו שירים אחד אחד.
13: כל היום.
12: אסף בבא נחמיאס הוא טכנאי השידור, ואם בא לכם להתחיל לחגוג את סוף השבוע עם איזה ריקוד מטופש כזה, כיפי, להתחיל להזיז את הגוף ולהרגיש את השמחה, אז הנה, סידרנו אתכם.

0: איזה בחור נהדר, אלכס וורנר, זה גם עושה מוזיקה מעולה וגם שיר כזה טוב על אשתו, על הרגע שבו הוא פגש אותה, התאהב בה, ראה את הסילואט שלה, לא יכול היה לעזוב אותה לרגע, והיום היא אשתו. איזה יופי זה. עוד קצת פאן מיד אחרי זה. אקו 99
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון, וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר, ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה וריצה.

0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצר רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

0: בדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים מ10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
8: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מילוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה קאנטרי.
5: הקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצרים מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
12: קפריסין זה איסטה.
11: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר.

0: קיין אוף פאשן, אבל רגע, רגע.
1: פרסומת אחת, בדיוק. וחוזרים למוזיקה.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון, ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: with the flow ווג מדונה. אנחנו נעבור למדונה המקומית שלנו בישראל כאן בשנות ה-70 לפחות, אז היא ממש הייתה מדונה. רותי נבון יפה ושיקית גם היא, עם חשמל זורם,
1: חשמל זורם
0: וחפות ידיך.

0: היום. Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99 FM.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
4: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
3: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
5: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
1: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצר הרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 במקום 7.90. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 במקום 16.40. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 במקום 6.90. שמפו ומרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מלון בחול בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

1967, הדלתות, the doors, come on baby, light my fire, עם Mr. Mojo Riser, ג'י מוריסון. יס, אנחנו לא כמעט, 6 דקות לפני 4, בדיוק, כאן אצלנו, אקו 99 FM, מקרבים לסיומה של השעה. יש לנו שיר נוסף לסיום שאני פשוט חייבת שתקשיבו למילים שלו, ולפי זה שאני אומרת את זה, אתם מבינים שזה טונה, נכון? כי צריך להקשיב למילים של טונה, בטח כשהוא מדבר על גברים שלא בוכים. אז תכף לפני שניגש לשיר הזה במלואו, נספר שאין חדשות. אנחנו עוברים לשעה הבאה, פשוט עם השירים שערכה לנו עידית אבשלומי, אסף, בבא נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן.

נמצא. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: ועכשיו, סטלי סולומון.
13: אוי, אמרו את השם הנכון, איזה יופי. כן, ארבע בדיוק כאן אצלנו.
12: כל היום.
13: אקו 99, אצלם עם מוזיקה מעולה. יום חמישי פותח את סוף השבוע, 18 ביוני 2026. היום, אוי, די להמציא באמת, נו, יום הסושי הבינלאומי, אוקיי? כן, זה יום הסושי הבינלאומי. איכשהו זה נפל על יום חמישי, איכשהו זה נפל על החשקים שלי, איכשהו זה קורה. אני מאמינה לזה ומזמינה סושי, פשוט עשה לי חשק, מה אני אעשה? עידית אבשלום היא בוחרת לנו שירים שעושים חשק גם. אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור.
12: מוזיקה מעולה.
13: כל היום. אלו הם ויה קונדיאס. או בעברית, לך עם האלוהים. דרך האלוהים. אלוהים בדרכך.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום. אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
2: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
1: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
3: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: שואבים רובוטים, זה יופי,
12: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: הנה

0: חינם. יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: חינם. המשך ישר לתוך הפקק.
1: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה, ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. קפריסין.

0: לא יודעת מה איתכם, אני אוהבת את ההפעלות צופים האלה של JT, ג'סטין טימברלייק, המחיאות הכפיים, החזרות, רק הבנים, רק הבנות.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

זו הגיטרה של נינה, נינה טייר, פול טראנק, גל ניסמן. רוצה אותך רק שזה לא הולך, למה? למה זה ככה דפוק? למה?

ככה זה, המשחק של החיים. משחק האהבה כואב לעיתים 5:27. בואו נמשיך עם הרוקנרול הזה. מה אתם אומרים? מגניב? מגניב. יש לנו גם מאזינים מהוואי עכשיו, אז בכלל צריך לתת להם פה קצת גיטרות להעיר אותם. אלה הצלילים של הגלים, לא?

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: Time to Pretend. MGMT. Yeah, yeah, yeah. 5:35. אתם עלי פה 99 FM. ואם אתם בדרכים, כדאי שתדעו.
1: דיווח תנועה.
0: כביש 1, עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2, עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף אור עקיבה. כביש 4 באזור הדרום, עמוס מהכניסה לניצנים עד הכניסה לגן יבנה, ומהכניסה... זהו בעצם. כן, זה כביש 4. הפתיע, ידעתי שתופתעו. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישרקארט ניהול בעם. יהיה מידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ואחרי ההפסקה הקצרה שלנו, יש כאן שיר להתרפק עליו, ממש, אבל להגביר ולהתענג.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני, מסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הטבה לחשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון. זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.

0: חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגל למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.

0: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
1: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
0: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
2: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אירה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
12: יאללה, קאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
15: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
17: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון, וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר, ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
18: חבילת הערוצים הטובה
17: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
19: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.

0: בידי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
7: קפריסין זה
6: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7

Into tune. Only love can break your heart. אבל היא גם זו שמאחה אותו, זו שמפעימה אותו, זו שמשמחת אותו. כן, בטח. תשארו אופטימיים בקשר לאהבה. 5 דקות לפני 6 עכשיו, אתם על ה-99 FM. אני סטלי סולומונוב, מסיימת כאן את תפקידי להיום ולשבוע הזה. אנחנו נשתמע שוב ביום ראשון, 3-6 כאן, כרגיל. לא אלך לפני שאגיד שחיים גיל כרגיל יהיה כאן תכף אחריי עם עוד ועוד מוזיקה טובה. אגיד תודה לעידית אבשלומי שבחרה אותה בשלוש השעות האחרונות, לאסף נחמיאס טכנאי השידור. עד שנשתמע בראשון, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע. עשו חיים, היו טובים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: חודית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: עכשיו, חיים גיל.
12: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
13: חמישי שמח, דקה אחת אחרי שש, אנחנו כאן פותחים שעתיים של מוזיקה, רגע לפני הסופש, שחף יאל עורכת לכם את מה שתשמעו, לי קוראים חיים גיל, נתחיל עם דפש מוד, Enjoy the Silence, אנחנו כאן עד 8, האזנה מצוינת.
12: מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.

0: יאלי סובול, הוא מלני פרס עם מרוץ מהר. זה קרה ב-2006, 20 שנה לשיר הזה שיצא במסגרת האלבום 30.
1: דיווח תנועה.
0: 13 דקות אחרי 6, אתם על אקו, והנה מקום שלא רצים בו וכדאי גם לא למהר. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד גשר השלום שבנתניה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף גן רווה ועד מורשה ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשוב עם UB40 ו-Red Red Wine. חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ועל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף.

0: אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחתית.

0: ישראל
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי, חייב.
4: סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
10: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
9: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

UB40 עם Red Red Wine, אווירת יום חמישי ככה על הים עם אבטיח קר וכוס יין. 6:21, אתם על אקו, והנה נוגה ארז עם סינגל חדש, Stuck in Heaven, שיר שמדבר על ההצלחה ועל הפער בינה לבין החוויה הפנימית שלה, הרצון לחיות את ההצלחה בזמן שהיא כבר פה. תקשיבו לזה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: קלי קלארקסון עם break away. אתם על אקו, הערב החמישי של השבוע, רגע לפני הסופש, עוד מעט ריטה, אבל לפני זה דיווחים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום, וכביש 4 עמוס מגן רבה ועד מורשה ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים שלנו. הפסקה קצרה וחוזרים עם ריטה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
5: כללית
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
10: אם זה חלום
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
13: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, הקאנטרי.
15: כפוף התקנון.
16: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות של לכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר.

0: המחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרקח כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

ריטה עם עטוף ברחמים, חמישי שמח מאקו 99, 13 דקות לפני 7. אם אתם בדרך להופעה של אושר כהן או חוזרים הביתה מהעבודה, אנחנו כאן עד 8 בלי חדשות בשעה 7, מה שנקרא נותנים למוזיקה לדבר. ממשיכים עכשיו עם רוקסט, How do you do? I see you.

0: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מרס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מרס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM.
1: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
2: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
1: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
3: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט כתובה אונליין.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ. הנה

0: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפרק.

פודקאסט פוליטי, ומארחים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה, שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7, ברעיון חשוף מדרום לבנון, על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה, ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות, ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה תאובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
1: אקו 99 מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
5: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: ועכשיו חיים גיל
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
2: ערב טוב לכם, 7:99 FM, עוד שעה של מוזיקה. רגע לפני הסופש, שחף אייל בחרה, אני חיים גיל. נירוונה יעשו את הספתח עם Smells Like Teen Spirit, ואנחנו כאן עד 8, בווליום, שיהיה בכיף.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: I could stay awake just to hear

0: נסלמים לראות אותה היום. שבע עשרים ושבע, אתם על הערב החמישי של השבוע, רגע לפני הסופה, שעם עוד מוזיקה מעולה.
1: אקו 99 FM.
0: אתם על אקו 99, ואנחנו רוצים לספר לכם שמצד ברונו מרס יוצא לדרך עם פרס מטורף. חבילה זוגית שכוללת טיסה, לינה וכרטיסים להופעה של ברונו בלונדון בסוף יולי. הפרטים על המצד ועל איך מצביעים, הכל נמצא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו. הצטרפו אלינו בשלושה ביולי ב-10 בבוקר למצד עם סטלי סולומונוב, שם גם נכריז על הזוכה או הזוכה בפרס הגדול.
1: אקו 99 FM.
0: הנה ריסקלו, הסינגל השני של ברונו מרס, מתוך אלבום הסולו הרביעי שלו, דה רומנטיק, אלבום שכולל 9 שירי אהבה, כולם בהפקתו של מרס.

אלה קייק בגרסה המצוינת שלהם ל-I Will Survive של גלוריה גיינור מה-70s. 9 דקות לפני 8 מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב החמישי של השבוע. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם כל שיר ושיר. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל, נשתמע בראשון 6-8 בערב, ואתם מוזמנים יחד לפתוח את השבוע. והיום מיד אחרי החדשות תביעה פרחי עם שעתיים של חדר אחורי. אנחנו נסיים עם משינה ואנה. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, עם בשורות טובות ושבת שלום.

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בקוראים.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הנה

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים!
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש!
1: עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה, קאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
5: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.
5: כל היום.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
16: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. חיל האוויר ירת רקטות של חיזבאללה ששוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. רקטות נוספות נפלו ליד הכוחות, אין נפגעים באירוע, והתראות לא הופעלו, בהתאם למדיניות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר שעל ישראל לכבד את תהליך השלום כיוון שהוא חיובי עבורה, וכי נשיא טראמפ היה מתוסכל מכיוון שבכל פעם שהייתה התקרבות לפריצת דרך במגעים, ישראל תקפה בבירות ואזרחים שלא משויכים לחיזבאללה נהרגו. את הדברים אמר ונס בתדרוך בנוגע להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, והוסיף כי אין דרישה לא מישראל ולא מאיראן לוותר על זכותן להגנה עצמית. מחר צפויים הצדדים להיפגש בשוויץ לתחילת השיחות על הסכם מפורט בעקבות מזכר ההבנות. בתוך כך, באיראן מדווחים כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי יישא מסר לעם בקרוב בנוגע למזכר ההבנות. לא ידוע כיצד תועבר ההצהרה, שכן חמינאי לא נראה בציבור מאז שמונה במקום אביו, שחוסל בתחילת המלחמה. יותר מ-40 שנה אחרי החטיפה והרצח של החייל משה תמם, זכרו לברכה, המדינה תובעת מהמחבלים שהורשעו בפיגוע, החזרים על התגמולים ששולמו וישולמו למשפחתו בעתיד. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
17: מדינת ישראל הגישה לבית המשפט השלום בחיפה תביעה אזרחית בסך של כ-2 מיליון שקלים נגד 4 המחבלים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין, שהורשעו בחטיפתו ורציחתו של החייל משה תמם, זכרו לברכה, בשנת 1984. התביעה הוגשה בשם משרד הביטחון במטרה להשיב לקופת המדינה את התגמולים ששולמו ומשולמים להוריו השכולים של תמם, זכרו לברכה, לצד השלומים עתידיים שבהם תישא המדינה.
16: שתי הפגנות חרדים ספרדים במקביל באזור הר הרצל בירושלים, עשרות חוסמים את הרכבת הקלה במחאה נגד יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שמתנהל לטענתם באופן שהוביל למעצר העריקים החרדים. ובכלא 10 בבית ליד, הפגנה בהשתתפות רבנים, תלמידי ישיבה וחברי הכנסת מלכיאלי ומשרקי מש"ס, גם הם שמוחים על מעצר עריק בוגר ישיבה ספרדית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
20: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
21: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
25: חדר אחורי.

מה קורה? מה העניינים? אתם באתן על חדר אחורי, אני אביה פרחי. והבאתי מלא מוזיקה חדשה להשמיע לכם בשעתיים הקרובות. גם יהיו הרבה דברים מעניינים מהארץ. קוראים פה דברים טובים ומגניבים ששווה לשים אוזן. אבל זה בהמשך. אני רוצה שנפתח את התוכנית עם סלייטר. מי שמאזין פה לחדר אחורי בקבוע כבר מכיר כמובן, אבל למי שלא, אז סלייטר היא זמרת, יוצרת פופ אמריקאית, היא בת 29, היא זכתה לתואר נסיכת ההייפר פופ, היא קוראת למוזיקה שהיא עושה מוזיקת אייפוד, זה בגלל שהיא מושפעת הרבה מאומניות שפעלו בשנות ה-2000, כמו קשה וקריסטינה אגילרה. ולאחרונה היא שחררה את האלבום השלישי שלה, Worst Girl in America, שזכה ממש להצלחה גדולה. הפריצה שלה הייתה בפסטיבל קואצ'לה. זה היה באפריל 26. היא הופיעה שם ומיד סימנו אותה כדבר הבא במוזיקה. ובאמת האלבום שלה, Worst Girl in America, הוא טוב. הוא טוב. אז בוא נשמע את הבנגר מתוכו. זה נקרא Dance. Slater. חדר אחורי.

זה היה וסלי ג'וזף עם If Time Could Talk מתוך האלבום שלו Forever and Someday. וסלי ג'וזף הוא אומן בריטי רב תחומי, הוא גם מגיע מקולנוע, הוא מביים גם את הקליפים שלו לבד, והוא גם חבר ילדות של ג'ורג'ה סמית. יש גם שיתוף פעולה באלבום הזה איתה. ועל ההפקה המגניבה הזאת של שיר ששמענו גם אמון ניקולס ז'אר. האמת שהשיר הזה הוא התחיל במקור כאיזשהו קטע אינסטרומנטלי מהיר, כשהם עשו אותו מיהדות או דווקא למועדונים, ואז ג'וזף וסלי העט אותו קצת, ופתאום זה שינה כיוון, וזה מה שיצא. אני ממליצה על האלבום, תאזינו, ממש ממש טוב. נעבור עכשיו לראפר סופר מוערך, וין סטייפלס. וין סטייפלס הוא נחשב לאחד הקולות באמת הכי חדים ואינטליגנטים בהיפ-הופ. הוא ידוע בזה שיש לו טקסטים נוקבים על המציאות החברתית בארצות הברית, וכך גם האלבום החדש שלו Cry Baby, זה אלבום אולפן שביעי שלו. הוא מוציא אותו כאומן עצמאי הפעם, בלי חברת תקליטים שעומדת מאחוריו. ואנחנו נשמע את השיר White Flag מתוכו, שגם הוא אין הפתעות, הוא מציג איזושהי מחאה פוליטית, במיוחד בקליפ שלו, בקליפ הוא מוריד את דגל ארצות הברית, והוא צובע אותו בלבן לחלוטין, הופך אותו למין דגל כניעה, ואז הוא גם יורה בו ברובה. בכל זה כמובן במחאה לאפליה הגזעית בארצות הברית. אז יאללה, נשמע את White Flag.

0: הפסקה קצרה ואנחנו תכף נחזור עם מלא דברים חדשים ומגניבים. תשובו.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר. חצי חינם.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: עם אביה פרחי.
1: היי, חדר אחורי, כיף שחזרתם, כיף שחזרתן. אנחנו נמשיך פשוט ישר לשיר הבא. ומכאן קוראים לו כל מקום. זה קולאב, שיתוף פעולה בין הראפרית נסטיה רוד לראפר מנגיסטו, על ההפקה גורפי וסאבו, וזה שיר פשוט מגניב.

כן, וואי, הפקה מגניבה ומאופקת. זה לא פשוט להתאפק בהפקה מוזיקלית. טוב, נמשיך עם דרייק. אני סיימתי להזין לכל האלבומים שהוא הוציא. באמת, זה אדם שאין לו, אין לו גבולות לאיש הזה. אבל בחרתי שיר אחד מתוך, מתוך באמת כל כך הרבה מוזיקה שהוא הוציא בבת אחת. אני בחרתי בשיר סטאק, שדווקא מי שגונבת בו את ההצגה היא מי ששרה את קולות הרקע, את הראפרית הצעירה, סקסי רד, שיש ביניהם מין מערכת יחסים לא ברורה, שמעוררת הרבה מאוד תגובות ויודעים, אבל טוב, נשמע את סטאק.

stuck like Travis stuck. זה מעולה. אבל כן, סימפלי רד, סקסי רד, סימפלי רד, מה אני אומרת? סקסי רד כאן ממש מעולה. ועכשיו זה שיר שאני סטאק עליו, זה נקרא בקי.

זהו, זה השיר. תודה על כלום, קניה, ויום הולדת שמח. איי, איזה מטרוף. כן, אבל מה שעורר שערה, אפילו לא התאמץ כדי לסיים את הטרק הזה, כן, פשוט פאק נגמר. אבל מה שעורר יותר שערה לגבי השיר הזה, זה הקליפ שמי שחתומה על הבימוי שלו, היא לא אחרת מאשר ביאנקה סנסורי, שהיא שילבה בקליפ פרה, והיא חולבת אותה שם. כן, והדבר הזה גרם לשיר להפוך לוויראלי. אוקיי. אנחנו נמשיך

קוראים לה תאו. היא מוזיקאית, זמרת יוצרת אמריקאית וייטנאמית. והיא התפרסמה בעיקר כמי שהובילה הרכב אינדי רוק תאו and the get down stay down. עכשיו היא עושה קאמבק. זה שיר חמוד, זה נקרא Fossils.

0: פוסילס של טאו, נכון שמענו פה את הקולות בסוף, זה לא זמרי ליווי, זה הודעות קוליות אמיתיות ששלחו לה חברים, מעריצים, כל מיני אנשים, היא ביקשה שישלחו לה ואז היא שילבה אותם במיקס כדי לתת לשיר הזה מין תחושה קהילתית. ואנחנו תכף נשוב עם עוד מוזיקה מעולה, מיד אחרי הפרסומות.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
8: הנה הוא

0: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל לחשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
4: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: Μάφια θα έρθει.
1: Happy now.

תינה ש... טו איזי, תינה ש... זמרת, רקדנית, מפיקה. אחת היוצרות הבולטות מעולם ה-R&B. אחרי שנים שהיא הייתה במאבקים מול חברות תקליטים, שניסו להכתיב לה סגנון שהוא יותר מסחרי, אז תינה שיצא לאחרונה לעצמות מלאה. ואת השיר הזה, כמו חלק מהאלבומים האחרונים שלה, היא הקליטה והפיקה לגמרי בעצמה, בתוך אולפן ביתי שהיא הקימה בחדר השינה שלה. וראיתי איזשהו רעיון עם פינק פנטרס, שאלו אותה אם היא רוצה לשתף פעולה, והיא ענתה שהיא עם תינה שי. וראיתי כל מיני שמועות על זה שהן עושות איזשהו פרויקט ביחד, אבל לא חותמת על זה. הלוואי, חלום. מה, ניתן צ'רלי? ניתן צ'רלי. Spring Summer 26.

ועכשיו למשהו אחר לגמרי. עדן בן זקן הוציאה איפי חדש, בעצם אלבום קצר, כולל 5 שירים חדשים. יצרו והפיקו מיטב הכותבים, המלחינים, שם שיתוף פעולה עם ססון שאולוב. עודיה כתבה לה את אחד השירים שעל שמו ה-EP הזה, לופ שלא נגמר. אבל היה שיר אחד שהשם שלו ממש סקרן אותי. השיר קוראים שירים של ידיים. וכשעדן בן זקן

אומרת על שיר שהוא שיר של ידיים, כולנו יודעים למה היא מתכוונת, כן? כן, כולנו? אתה יודע למה היא מתכוונת? לגמרי, כן, הנה, כולנו עושים את התנועה. אבל באמת, יש ז'אנר. יש ז'אנר שאני חושבת שעדן בן זקן היא אחת מהאימהות שלו פה בארץ, וגם כמובן עומר אדם, אדם שבאמת ידוע בשירים של ידיים שלו. טוב, בואו נשמע אותו ותחליטו האם זה שיר של ידיים או לא שיר של ידיים. כאילו ממש מדמיינת את עדן בן זקן, יושבת עם המפיק המוזיקלי ואומרת לו, נו, אני רוצה שיר של ידיים. רוצה שיר של ידיים. שאני מופיעה, שהקהל יהיה כאילו, אתה יודע, יעשה עם הידיים. אז בואו נראה אם יצא להם.

שירים של ידיים, עדן בן זקן, מתוך ה-IP החדש, לופ שלא נגמר. נמשיך ל... אומנית השעה. מדברת על אוליביה רודריגו, שהוציאה את האלבום השלישי שלה, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, זה שם האלבום. פרויקט קונספטואלי, לינארי, מובהק, האלבום הזה. הוא בנוי כמין נתיחה שאחרי המוות של מערכת יחסים אחת. בעצם האלבום הזה הוא מספר סיפור של מערכת יחסים אחת. ממש מהרגעים הראשונים שלה, כל האובססיביות של תחילת קשר, ההתאהבות, הרגע הזה שאת מרגישה מטופשת, עד לשברון הלב המוחלט שמגיע בסוף.

היא מוציאה אותו ממש בצורה שמתאימה לתקליט. יש לו בעצם מבנה דו צדדי, כמו בתקליט LP. הוא מחלק את האלבום לשני מצבי רוח, שני ניגודים בעצם. יש את הצד הראשון, שזה Girl So In Love. כמו שהבנתם, זה מתאר את הרגע ההתאהבות והקשר והפרפרים. ויש את החלק השני, את הצד ב', שהוא בעצם You Seem Pretty Sad, שהוא צולל לתוך ההתפרקות של הקשר לשברון הלב, להבנה שהזוגיות הזו גובה מחיר נפשי כבד. אלבום מאוד יפה, מאוד שלם. כמובן, אחד הדברים הבולטים באלבום זה שיתוף הפעולה של אוליביה רודריגו עם האיידול שלה, רוברט סמית, סולנה קיור. גם במהלך האלבום היא זורקת הרבה רפרנסים לקיור, אפילו ישיר בשם The Cure. אז יאללה, בוא נשמע מתוכו את השיר Maggots for Brains. כן, בוא נשמע אותו. אוליביה רודריגו.

לפצצת אנרגיה הזאת קוראים סטמפיד, זה שם השיר של ראפר, זמר ויוצר גנאי בשם ג'נסיס אווסו. הוא הוציא אלבום בחודש מאי האחרון. אני לא יודעת להגדיר את הז'אנר שלו. הוא עושה מין, הוא משלב כל כך הרבה ז'אנרים בתוך המוזיקה של, בתוך המוזיקה שלו. היפו, פוסט-פאנק, נאו-סול, הכל, הכל, הכל. וגם הקליפים די מטורפים.

ועכשיו בוא נשמע שיר של אוליבר טרי. אוליבר טרי נהרג השבוע בהתרסקות מסוק. לא מבינה מה קורה עם מוזיקאים שמתים בהתרסקות מסוק, זה ממש אחת הכללות של מוזיקה. בכל מקרה, אוליבר טרי הלך לעולמו בגיל 32. ופרט מעניין שכמה שבועות לפני שזה קרה, הוא מין העלה סרטון שבו הוא אמר שאם הוא מת, הוא רוצה שכל הכסף שלו יועבר לאומנים, לקרן סיוע לאומנים. מה שכמובן מוליד כל כך הרבה תיאוריות קונספירציה כרגע ברשת. אוליבר טרי, הוא הקים קרן מיוחדת בשם מענקי האומנות של דוקטור אוליבר טרי לתינוקות גאונים. כן, הוא היה מין טיפוס כזה אקצנטרי. בוא נשמע את השיר ג'רק, שרבים מכירים אותו דווקא בגרסת הרימיקס שלו. שעונה לשם Miss You. אבל נשמע את המקור לפני הרמיקסים. אז אוליבר טרי, ג'רק.

0: הפסקה קצרה ואנחנו נשוב עם עוד מוזיקה מעולה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדס.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נק השבע, 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.

0: עם אביה פרחי.
1: נס בסטילה חדש, מי כמוני.
2: אל תחכו לי זובי, אני מזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי כקולי. דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה איתם בו עם משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו

ג'נריישן, ביחד עם יאנג לין. יצר את הדבר היפה הזה, זה נקרא סטורם 2. והוא מתוך האלבום החדש של ג'נריישן, בשם Love and Tears.

ממש ביום שישי האחרון. מי שלא מכיר, ג'נריישן הם צמד צרפתי שמורכב מסורקין. הוא די-ג'יי מוזיקאי, מפיק אלקטרוני מוערך. יחד איתו גם במאי הקולנוע צרפתי, רומיין גברס. ובעצם הקונספט שלהם, של ההרכב הזה, זה בעצם מין חיבור בין רחבת ריקודים, מוזיקה ומסך קולנוע. בעצם אצלהם המוזיקה והקליפים הם יצירה אחת בלתי נפרדת שקשורה אחת בשנייה. אז אני שולחת אתכם, כשאתם מאזינים לאלבום, גם לצפות בקליפים, כי זו באמת חוויה שהיא אחת. טוב, נעבור לשיתוף פעולה. חיבור אירופאי. מהמם, בין טובלו וסטרומאי. בין פופ שוודי נועז. לגאון הבלגי סטרומאי. זה חייב להיות טוב.

0: Lotus Flowers, סטרומאי עם טובלו. איזה חיבור מטריף ואיזה שיר ממזרי. אהבתי מאוד מאוד. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ותכף נחזור.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671, ערה, עידן חדש בחדרה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: הנה

0: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר, יותר.
7: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: קורי עם אביה פרחי.
1: הלו, כיף שחזרתן, כיף שחזרתם. אנחנו בחדר אחורי, אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית. אני אביה פרחי, הבאתי הרבה מאוד מוזיקה חדשה לתוכנית הזאת, והבטחתי גם הרבה מאוד דברים ישראלים טובים שיצאו. אז השיר הבא הוא כזה, קוראים לה רגיני, לפחות ככה היא מכנה את עצמה. היא רפרית שמגיעה ממש מהשוליים של סצנת ההיפופ הישראלית. יש לה גרוב ופלואו שבאמת שייכים רק לה. כל פעם שאני רואה או שומעת אותה, גם רואה קליפים שלה, זה כן נותן לי וייב מאוד מאוד בריטיים. היא כזה בשלה, עם הפלואו שלה, ויודעת מה היא עושה, ויצא לה אלבום. אלבום חדש, הוא יצא בשבוע שעבר, קוראים לו לשבור את הכללה, ואנחנו נשמע שיר מתוכו שהוא באמת, הוא מדביק בצורה בלתי רגילה. קוראים לו רגע, רגיני, חדר אחורי. נמשיך.

איזה סטייל, רגיני. רגע, תוך האלבום החדש שלה, שימו אוזן, זה נקרא לשבור את הכללה. ועכשיו שיר לא חדש, אבל שיר שאני אוהבת.

מפיקי מלינקי ביחד עם אורי פאונר כינרות, זה נקרא קטם. כן, מפגש רוק אלטרנטיבי יפה ומצלח. גם ממש אפשר לשמוע כל אחד את הסאונד גיטרה שלו, כל אחד מגיע עם הסאונד גיטרה שלו, וזה מתחבר ככה מאוד מאוד יפה.

אנחנו בחדר אחורי. מתקרבים לסיום, עדיין לא מסיימים. בואו נשמע את אריאנה גרנדה עם השיר החדש שלה, Hey That I Made You Love Me, מתוך אלבום שעתיד לצאת בסוף יולי, Pedal. לאחרונה יוצאים כל מיני סרטונים מסיבוב ההופעות שלה, בהם אריאנה גרנדה נראית, נו, you know, לא כמו שהייתה. רזון מדאיג. ואז נוצר דיבור, האם אפשר לדבר לגופה של אישה או לא לדבר על גופה של אישה. אבל שמעו, כשזה מסוכן זה מסוכן, ואי אפשר לטעות בזה שזה דבר שהוא לא בריא. ובאמת מאוד מאוד מדאיג, היו גם השוואות לקארן קרפנטר שחלתה באנורקסיה. וכן, נו, אין מה לומר, מקווה שהדבר הזה יסתדר ושנראה את אריאנה בריאה יותר, ושתמשיך לעשות שירים מעולים כמו השיר הזה.

טוב, אנחנו נאלצים להיפרד, אבל היה ממש כיף, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא. לא ניפרד לפני שאני אומר תודה גם לאסף בבנחמיאס, טכנאי השידור. תודה על זה ועל הלב שמושקע כאן בתוכנית, הלב שלך כמובן, גם שלי מעורב. וטוב. כמו שדיברנו על אריאנה גרנדה, יש מי שכבר הבין את העסק מזמן, קוראים לו מוריסי. ממש השבוע לפני 40 שנה יצא אלבום The Queen is Dead של הסמיץ, אלבום השלישי שלהם. והשיר שסוגר את האלבום נקרא Some Girls Are Bigger Than Others. טקסט סרקסטי ומבריק של מוריסי, עם לחן עצוב, מלנכולי, של ג'וני מאר, הגיטריסט. יצר את אחד השירים היפים של הסמיץ. אנחנו נסיים איתו. נתראה בשבוע הבא בחדר אחורי. עד אז, take care.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: סוף שבוע טוב, סוף שבוע שמח, סוף שבוע נעים. אקו 99 FM. אני איתי גלו. אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי מ-10 עד חצות. עכשיו אנחנו פותחים עם שיתוף פעולה חדש שלי, השמעת בכורה. זה משתחרר רק ביום שני. קוראים לזה Lady Sun עם אניה בוקשטיין. שיר מאוד מאוד חזק שמספר שכל הבנות בעולם הן מלכות העולם, ואתן ה-Lady Sun שלנו. חוקן חצות, התחלנו!

0: הקסט של איתי גלו.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמאים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית.

0: שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: הסט של איתי גלו.
1: אנחנו ממשיכים חצי שעה של מוזיקה אחרינו. אני איתי גלו, אתם מאזינים לאקו 99 FM. את החלק הקודם סיימנו עם נדיני, עכשיו אנחנו ממשיכים עם Let the Sunshine של מיק אנד שוגר. אנחנו אוהבים את השמש, גם את השעה פתחנו עם Lady Sun, עכשיו זה Let the Sunshine. הקיץ הגיע, קיץ בסיוע, המדונים באוויר, כולם ברחבות, כולם רוקדים, כולם חוגגים. קיץ הגיע, אין כמו הקיץ. אנחנו כאן חצות, תישארו איתנו.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: שעה שנייה של מוזיקה כאן באקו 99 FM. אני איתי גלו. הולך להעביר איתכם שעה נוספת של מוזיקה אלקטרונית. עם המזג האוויר הכי טוב בעולם הגיע קיץ, איך אני אוהב. עכשיו אנחנו ממשיכים עם טרק של קאמל פט. הסאונד הזה נקרא So Good, הטרק, אני מת עליו. מכאן אני גם אגיד לכם שאתם יכולים לדבר איתי באינסטגרם, אני ממש אוהב את זה. תכתבו לי. אם אתם שמעתם את הטרק מעניין, אם בא לכם משהו מעניין, אם אהבתם משהו בתוכנית, כל שבוע אני כאן מחדש לכם, מספר לכם, משתף אתכם וכל מה שאני שומע, כל מה שאני מרגיש. אז אנחנו כאן חצות אקו 99 FM, ממשיכים בכל הכוח.

0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט.

0: התנועה, בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים, להרשמה כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש, שומעים ספרים בדרך עם עברית, עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.

איזה סאונד של קיץ עם הבסליין שנכנס, אני חולה על זה. טוב, אנחנו כאן באקו 99 FM, אני איתי גלו, עבדכם הנאמן. עכשיו אנחנו ממשיכים עם הסאונד של בלונדיש. Lovers on the dance floor. חד משמעית. חוקת חצות, שערו איתנו.

0: It all started like this.
1: זהו, אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה ביחד. אני הייתי איתי גלו, תודה רבה לדי-ג'י אהרון מור על עריכה מוזיקלית, תודה רבה לאקו 99 FM, הבית שלי. יום שני, טרק חדש, Lady Sun, תהיו מוכנים.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. 99 FM. מוזיקה מעולה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל. אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולטה עם

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו השלחו לנירו לאולפן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

בספורט, ספורט, פרק זור. אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: בס תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: מוזיקה מעולה.